Vaše razloge menjave delovnega mesta raje povejte v smeri, ki bo preteklega delodajalca kazala v dostojni luči, tudi če so bili dejanski razlogi vašega odhoda v tem, da so bile razmere pri bivšem delodajalcu obupne. Odgovor na to vprašanje je lahko na zaposlitvenih intervjujih ključno. Se vprašanje testira vaš odnos do preteklih delodajalcev. Vaš potencialni bodoči delodajalec, ki vam bo postavil to vprašanje, bo verjetno predpostavljal, da kandidat, ki slabo govori o prejšnjih delodajalcih, bo podobno govoril tudi, če ga bo odpustil prihodnji delodajalec. In pazite, delodajalec se bo zlahka videl v opisu vašega preteklega delodajalca. Če na vprašanje odgovorite, na primer, da so bili odnosi obupni, šef je bil nesposoben in tako dalje, to kažete na krivdo drugih. Nihče nima rad oseb, ki s prstom kažejo na druge kot vir svojih problemov. Nič pljuvanja, nič kritiziranja prejšnjih delodajalcev. To vam lahko v najboljšem primeru škoduje, v najslabšem pa vas stane ne samo tega, ampak tudi podobnih delovnih mest. Seveda, tudi v Sloveniji, tako kot povsod po svetu, obstajajo boljša in slabša podjetja, boljši in slabši delodajalci, kot tudi boljši in slabši delojemalci. Marsikomu se je že zgodilo, da je iz določenega podjetja odšel razočaran in jezen. Kljub temu ni nujno, da bi vaš potencialni nov delodajalec, ko bi vas spraševal za vzroke zapustitve prejšnjega delodajalca, to razumel, če bi mu o tem govorili. Morda ima vaše prejšnje podjetje navzven čisto soliden imidž v javnosti, čeprav ste sami znotraj tega podjetja doživeli čisto obratne občutke. Kritiziranje bi lahko izpadlo kot pozitivna gesta le v primeru, če bi bili 100% prepričani, da bi vaš sogovornik delil isto mnenje o vašem preteklem delodajalcu kot vi.

0: Ali je poletni čas dobro obdobje za iskanje nove zaposlitve? Po mnenju mnogih iskalcev zaposlitve ne preveč. Ali je takšno razmišljanje upravičeno? Predstavljam nekaj dejstev, zakaj to ne drži povsem. Še več, poletni čas je lahko celo izjemna priložnost, da se do zaposlitve pride lažje in prej. Delodajalci med poletnim času zmanjšajo število zaposlitvenih iskanj za ne več kot 10%, tako da z vidika ponudbe zaposlitev praktično ni izrazitega sezonskega nihanja. Poleti se ravno tako splača iskati delo, ker večina ostalih iskalcev predpostavlja, da se ne in mislijo, da delodajalci poleti nimajo kadrovskih potreb. Ker so leti manj aktivni in veliko manj časa namenijo sprotnemu pregledovanju zaposlitvenih oglasov, imajo tisti bolj aktivni toliko manj konkurence. Ker se manj kandidatov prijavlja na delovna mesta, imajo ostali, ki to še naprej delajo, toliko večje možnosti, da so povabljeni na razgovore. Pomembno je vedeti, da ciklus iskanja kandidatov navadno traja več mesecev. Iskanje, selekcija in intervjuji ter čakanje, da izbranemu kandidatu poteče odpovedni rok iz prejšnje zaposlitve, zato zaposlitveni oglasi, ki jih vidimo v medijih, dejansko niso poletni oglasi, temveč bodo podjetja z njimi reševala problem prostih delovnih mest v septembru, oktobru in novembru. Tega se je potrebno zavedati. Zaradi dopustov vodilnega osebja, ki odločajo o zaposlovanju, se bodo kadrovske odločitve v podjetjih izvajale šele po pustih, torej jeseni. Veliko podjetij bo tudi šele septembra na novo postavljalo poslovne in delovne plane za prihodnja obdobja poslovanja.
1: Moje delo.
2: Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
0: Ivan Cankar, Spomladi, 9. del. Marenka je stala in strmela. Ne tja, nisem hotela tja. Zgrešila sem bila pot, nisem šla po tisti cesti. Nemir in strah je bil v njenih očeh, iskala je, kako rišče oko v tujini. Čudno tiha je bila pokrajina, tudi nebo, kakor je bilo svetlo je molčalo neprijazno. Ne gane se na polju, ne na visokem travniku, mrtva je pokrajina. Učarana, okamenela. Ne, od tot ni dahnil blago dišeči ljubeči pozdrav. Tujina je tukaj, razprostira se, močeča sovražna, do obzorja v neskončnosti. Bele poti se križajo, nobena ne drži v domovino, nobena do bele hiše, do cvetoče jablane, do tiho šumečega sončnega polja, nobena pot, Marenka. Povesila je glavo, kako človek je prosil dano, verno zaupal in je izprosil za smeh. Tukaj ni poti, je pomislila Marenka in v tistem hipu jo je spreletel mraz. Groza je pogledala v lice in ni več odvrnila od nje oči do poslednje ure. Nikjer ni poti. Vrnila se je v mesto, šla je počasi in je gledala v tla. Nikjer je ni. In morda, Bog vedi, morda še res ni, da stoji tam bela hiša z zelenimi okni in da je v mojem oknu rožmarin. Morda se mi je sanjalo. Tudi sinoči se mi je lepo sanjalo. In nikjer nego v mojih sanjah ni jablane lepo cvetoče, ni travnikov, ne polja, zato tudi poti ni nikjer. Groza je gledala v lice in dorasla je do spoznanja ob tisti uri. Videla je vežo, dvorišče, izpo mater, ki ležala mrtvo na posteli, očeta, ki je zibal glavo in spoznala je resnico, kakor da bi se bile odprle visoke duri. Kako bi tja nazaj, kako bi se vračala tja, je pomislila. Smrt je tam. Sama sem jo videla, ko je prišla sinoči. Slišala je pesem in sem videla smrt, ko je prišla tiho. Po prstih, da me ne bi uzdramila. Jaz pa nisem spala, samo na pol sem zatisnila oči in sem gledala skozi špranjo. In ker je spoznala Marenka, da ni poti nikjer in nikamor, je sedla v bulico, na kameniti tlak. Sključila je noge pod krilo in je uprla glavo v dlani. Podobna je bila zeleni culi, povezani z rdečim robcem, ki jo je bil pozabil kmet na ulici. Jutri bodo nesli mater. Tudi očeta bodo nesli in izba bo prazna. Tudi pesmi ne bo več. Pri materi je ostala pesem, z njo pojde. Zato se je smehljala mati, pesem je slišala in je umrla. Zato je šla naravnost v nebesa in pesem je šla z njo. Misli so bile tako mirne, skoraj brez bridkosti, iz oči, z dlanmi zakritih pa so kapale solze. Kaj sediš tukaj, otrok? Ogromen človek, mrk in predat, v dolgi sivi suknji je stal pred njo. Gledal jo je s srepim očesom in skoraj je že iztegnil težko roko. Kaj sediš tukaj? Dolgo sabljo je imel prepasano na prsih in je imel zlato medaljo. Marenka je skočila k višku in je pobegnila. Bežala je v težkih, nerodnih škornjih od ulice do ulice, zasopljena, trudna. Ruta je bila zdrknila na tilnik, pot je tekel po licu. Ko se je ozrla, ni bilo nikjer več bradatega moža v dolgi sivi suknji, sabljo in medaljo. Naslonila se je ob zid in takrat je bilo, ko se je sklonila groza, smrti sami podobna. Čisto blizu k ni, dahnila je v lice ter jo prijela za roko. Ho, ho, ho, prekleti otrok. Voznik je trudoma ustavil konje in je skočil z voza. Od vseh strani se je zgrnilo vrveče kričeče ljudstvo. Jaz nisem kriv, je kričal voznik. Plane pred konje, slepo in gluho, ne sliši nič. Črno oblečen človek z dobrodušnim obrazom in sivo brado je klečal na tleh in je odpenjal Marenki jopo. Ubogi otrok in še smehljasne. Resnično se je smehljala Marenka. Zagaj Bog se je bil smilil in iz sosednjega dvorišča se je oglasila hripava lajna. Pesem od onstran gora od zelenih travnikov. Lovka zelena, neposekana, rastovna ni tkviti. Marenka je slišala pesem in se je nasmehnila. Črno oblečeni človek je vstal, otepel si je praš na kolena in se ozrl. Kaj še ni voza? Konec je in brez bolečine, se mi zdi, vzdignite jo. Nekoliko bolj bled je bil njen rjavi obraz, oči so bile napol zatisnjene, široke ustnice so se smehljale. Kje je pot? Kam greš, moje hrepenenje? Kje si domovina? Marenka, kaj si ti našla pot?
2: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek.
1: Mali nočni kino.
0: Vseeno, kateri letni čas je in kateri prazniki so, dobra komedija vedno paše. Tudi Bitka za Božič oziroma Deck the Halls, ki je najbolj bleščeča praznična komedija leta. Dobite jo lahko na Blu-rayu. Več o filmu pa vam izdam čez nekaj minut.

0: mali nočni kino.
1: Matthew Broderick in Danny DeVito igrata prismuknjena soseda, ki vas bosta nasmejala v eni najzabavnejših komedij leta. Buddy Hall, ki ga igra DeVito, hoče za vsako ceno uničiti vladavino Steva Fincha. Broderick v njegovi vlogi kot kralja praznične sezone, zato sklene uvesiti svojo hišo s toliko prazničnimi lučkami, da bo vidna iz vesolja. Njunima ženama in otrokom njuna tekmovalnost že preseda, toda nima tekmovanja in krašenja še nikakor ni dovolj. Le ugibate lahko, ali bodo ti prazniki veseli ali polni napetosti v tej neverjetni norčavi poslastici, ki jo bo oboževala vsa družina. Čisto vseeno je, kateri letni čas je in kateri prazniki so. Bitka za Božič je najbolj bleščeča komedija, praznična komedija leta in bo nasmejala celo družino, ne glede na vremenske razmere zunaj, in lahko jo dobite na Blu-rayu.
0: Mali nočni kino, Dario Štravs ti sup.

0: ali nočni kino.
1: Mama asfalta je zgodba o Mare in Janku. Njun zakon razpade, zato se Mare znajde na hladnih zagrebških ulicah s 7-letnim sinom Brunom. Pomoč ima nudi le osamljeni nočni čuvaj Milan, ki že vse življenje hrepeni po ljubezni in družini. Mama asfalta, oziroma v originalu Majka asfalta. Kot je napisal Marko Njegič v Slobodni Dalmaciji, v tej vlogi Marija Škaričič, Topisnik. Mama asfalta tudi na DVD-ju.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravstisu. Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
2: Srbske narodne pripovedke. Stojša in Mladen. Prvi del. Živel je car, ki je imel 3 hčere. Skrival jih je pred svetom in jih ni nikoli pustil iz dvora. Ko so toliko dorasle, da so bile godne za možitev, jim je oče prvikrat dovolil, da so šle plesat kolo. Kome pa so se uvrstile v kolo, je zapihal silen veter in odnesel vse 3. Ko car vidi, da so izginile, se zelo prestraši in pošlje brž na vse strani svoje hlapce, da jih poiščejo. Hlapci se vrnejo in povejo, da jih nikjer niso mogli najti. Car pa od same žalosti zboli in umre. Ob njegovi smrti je bila carica noseča. Ko je prišel njen čas, je rodila dečka in mu dala ime Stojša. Ko je Stojša nekoliko odrasel, je postal junak, da je malo takih. Ko mu je bilo 18 let, je vprašal mater. Za Boga mati, kako da nisi imela drugih otrok razen mene? Mati vzdihne in zajoče. A ne upa si mu povedati, da je imela tudi 3 hčerke, ki so izginile. Bala se je, da ne bi šel Stojša po svetu iskat jih in da ne bi tako še njega izgubila. Ko pa sin vidi, da mati joče, začne še bolj siliti vanjo in jo rotiti, naj mu pove vse po pravici. Tedaj mu pove mati vse po vrsti, da je imela 3 hčerke, lepe kakor rože, kako so izginile in kako so jih vse povsod za manj iskali. Ko Stojša to sliši, reče materi. Ne joči, mati, jaz pojdem in jih poiščem. Na te besede se udari mati po prsih in reče. Gorje meni, nesrečnici, kaj, naj ostanem še brez sina? In začne ga pregovarjati in prositi, naj ne odide, češ, da je bilo to že davno in Bog ve, ali so sploh še žive. Ali sin se ni dal pregovoriti in je rekel. Povej mi, kdaj je moj oče vladal, kje je orožje, ki ga je nosil in kje je konj, ki ga je jahal? Ko mati vidi, da Stojša ne more pregovoriti, mu pove, da je oče v svoji veliki žalosti pustil konja v hlevu, orožje pa je vrgel na podstrešje. Stojša poišče na podstrešju orožje vse prašno in zarjavelo. Ko ga je očistil in popravil, se je lesketalo kakor novo. Potem odide v hlev, kjer najde očetovega konja. Pripelje ga domov in ga začne krmiti in česati. V mesecu dni si konj spet opomore in postane uren ko ptica. Bil pa je že poprej iskar in poskočen. Ko se Stojša pripravi na pot, reče materi. Ali imaš, mati, kakšno znamenje od mojih sester, da jim ga pokažem, če Bog da, da jih najdem in mi bodo tako verjele, da sem njihov brat? Mati mu v solzah odgovori. Imam, dragi moj, 3 robce, ki so jih same vezle. In prinese robce ter mu jih izruči. Potem carjevič poljubi materi roko, zajaše konja in odide v svet iskat svoje sestre. Potujoč že dolgo časa po svetu, pride nekega dne do velikega mesta. Pred tistim mestom je bil vodnjak, kamor so vsi meščani hodili po vodo. Ko pride Stojša do tega vodnjaka, se napije vode in leže malo v senco, da se odpočije. Obraz pa si pokrije z enim tistih 3 robcev, da bi ga muhe ne pikale. V tistem pride k vodnjaku neka gospa in opazi Stojšo v senci poleg vodnjaka. Ko je opazila njega in robec, je žalostno zavzdihnila. In ko je potem točila vodo, je neprestano gledala vanj. Tudi potem, ko je že napolnila vrč, se ni mogla otrgati od tod, ampak ga je še dalje gledala in gledala. Stojša je to opazil in jo vprašal. Zakaj me tako gledaš, prijateljica? Kaj že dolgo nisi videla živega človeka, ali pa si kaj na meni prepoznala? Ona mu odgovori. Dragi prijatelj, prepoznala sem na tebi robec, ki sem ga sama vezla. Tedaj ustane Stojša in jo vpraša, odkod je in kakšnega rodu. Ona pa mu pove, da je carična iz tega in tega mesta in da so bile 3 sestre, katere je veter odnesel. Ko Stojša to sliši, se ji takoj odkrije. Jaz sem tvoj brat. Ali se spominjaš, da je bila mati noseča, ko vas je veter odnesel? Ona se spomni, zajoče ter mu pade okoli vratu. Sladki moj brat, mi smo vse tri v zmajskih rokah. So trije bratje zmaji, ki so nas ugrabili in zdaj nas držijo vsak v svojem dvoru. Potem se primeta za roke in odideta v zmajev dvor. V dvoru sestra bratu lepo postreže in ga pogosti, ko se zmrači, pa mu reče. Brat moj, vsak čas se vrne domov strašni ognjeni zmaj. Plamen šviga iz njega in rada bi te skrila, da te plamen ne ožge. Idi in se skri. Stojša pa ji odvrne. Sestra moja, povej, kaj bo nocoj večerjal? Tedaj ga odpelje sestra v drugo sobo in mu pokaže pečenega vola, peč kruha in vedro vina in mu reče. Glej, to je njegova večerja. Ko Stojša to vidi, sede, prekriža noge in se natepe vsega do zadnje drobtine. Potem skoči na noge in reče. Zapramiš, sestra, premalo je bilo te večerje. Sestra pa mu odgovori. Zdaj bo vrgel zmaj buzdovan pred hišo v znamenje, da se vrača domov. Komaj to spregovori, že zažvižga buzdovan nad hišo. Stojša steče brž pred hišo in ga prestreže, še preden pade na zemljo. Ga zavihti in vrže prek zmaja in še daleč nazaj v drugo srenjo. Ko zmaj to vidi, se začudi. Kakšna sila žene buzdovan proč od mojega dvora? In se vrne, pobere buzdovan in odide z njim domov. Ko pride pred dvor, stopi carič napreden, on pa se zadere na njo. Kdo je v dvoru? Ona mu odgovori. Moj brat. Zmajo spet vpraša. Po kaj je prišel? Ona mu odgovori. Prišel me je obiskat. Tedaj jo zmaj razkačen zavrne. Vrah te ozemi, ni te prišel obiskat, ampak odpeljat. Ko sliši Stojša ta pogovor pred dvorom, pride ven in se postavi pred zmaja. Ko ga zmaj zagleda, plane nanj. Stojša, ki je bil že pripravljen na ta naskok, ga zgrabi kakor s kleščami in kakor bi mignil ga vrže na tla, mu stopi na vrat in mu reče. Kaj hočeš zdaj? Zmaj mu odgovori. Da bi te imel jaz pod koleni, kakor imaš ti mene, bi že vedel, kaj mi je storiti. Stojša pa mu reče. Nič žalega ti ne bom storil. In ga izpusti. Tedaj ga prime zmaj za roko, ga odpelje v dvor in priredi veselico, ki je trajala 7 dni in 7 noči. Ko mine teden dni, vpraša Stojša zmaja, kje sta druga dva svaka zmaja ognjena. Zmaj mu pojasni, kod naj hodi, dokler ne najde mesta, kjer so dvori drugega zmaja, in mu pove, da bo tam izvedel tudi za tretjega. Stojša se tedaj odpravi na pot, poslovi se od sestre in svaka ter se napoti k drugemu zmaju. Tako potujoč pride do mesta in pred mestom najde vodnjak, kamor je vse iz mesta hodilo po vodo. Stojša se napije vode iz njega in leže malo v senco, da se odpočije, pokrivši si obraz z enem tistih treh robcev, da bi ga muhe ne pikale. Kmalu je prišla po vodo neka gospa. Ko je zagledala Stojšo in robec, je žalostno zavzdihnila. In ko je točila vodo, je neprestano gledala vanj. Tudi potem, ko je že napolnila vrč, se ni mogla otrgati, ampak ga je še dalje gledala in gledala. Stojša je to opazil in jo je vprašal. Zakaj me tako gledaš, prijateljica? Kaj že tako dolgo nisi videla živega človeka? Ali pa si kaj na meni prepoznala? Ona mu odgovori. Prepoznala sem na tebi robec, ki sem ga sama vezla. Tedaj skoči Stojša na noge in se ji koj odkrije, da je njen brat, ter ji pove, kako je bil že pri prvi sestri. Ona pa, videč brata, zajoče ter mu pade okoli vratu. Potem se primeta za roke in odideta v zmajev dvor. V dvoru sestra bratu lepo postreže in ga pogosti. Ko pa se zmrači, mu reče. Brat moj, vsak čas se vrne domov strašni ognjeni zmaj. Plamen šviga iz njega in rada bi te skrila, da te plamen ne ožge. Idi in se skri. Stojša pa ji odvrne. Sestra moja, povej mi, kaj bo nocoj večerjal? Tedaj ga odvede sestra v drugo sobo in mu pokaže 2 pečena vola, 2 peči kruha in 2 vedri vina in mu reče. Glej, to je njegova večerja. Ko Stojša to vidi, sede, prekriža noge in se natepe vsega do zadnje drobtine. Potem skoči na noge in reče. Zapramiš, sestra, premalo je bilo te večerje. Potem, ko je Stojša povečerjal, mu reče sestra. Zdaj bo priletel buzdovan pred hišo, celo iz druge srenje v znamenje, da prihaja zmaj. Komaj to spregovori, že zažvižga buzdovan nad hišo. Stojša steče brž pred hišo in ga prestreže, še preden pade na zemljo, ga zavihti in vrže prek zmaja in še daleč nazaj v tretjo srenjo.
3: Ko zmaj to vidi, se začudi. Kakšna sila žene Buzdovan proč od mojega dvora? In se vrne, pobere Buzdovan in odide z njim domov. Ko pride pred dvor, stopi carič napreden, on pa se zadere na njo. Kdo je v hiši? Ona mu odgovori. Moj brat. Zmaj jo spet vpraša. Po kaj je prišel? Ona mu odgovori. Prišel me je obiskat. Tedaj jo zmaj razkačen zavrne. Vrag te vzemi, ni te prišel obiskat, ampak odpeljat. Ko sliši Stojša ta pogovor pred dvorom, pride ven in se postavi pred zmaja. Ko ga zmaj zagleda, plane nanj. Stojša, ki je bil že pripravljen na ta naskok, pa ga zgrabi kakor s kleščami in kakor bi mignil, ga vrže na tla, mu stopi na vrat in mu reče. Kaj boš daj? Zmaj mu odgovori. Joj, če bi te jaz imel pod koleni, kakor imaš ti mene, bi že vedel, kaj mi je storiti. Stojša pa mu reče. Nič žalega ti ne bom storil. In ga izpusti. Tedaj ga prime zmaj za roko, ga odpelje v dvor in priredi veselico, ki je trajala 7 dni in 7 noči.
4: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
3: Lepo pozdravljeni v Nočnem športanju. Tokrat si bomo pogledali pravo uglajeno britansko igro. Gentleman's game, kot ji pravijo. Govorimo seveda o kriketu. To je moštveni šport, ki ga igrata dve skupini s po 11 igralci, igra pa poteka na prostem med rešetkastimi vrati. Pri igri se uporablja trda žogica, ki jo igralci mečejo z roko in odbijajo s posebno palico oziroma kijem. Kriket se je najverjetneje razvil iz drugih podobnih iger s kijem in žogo, kot naprimer rounders ali stoolball, vendar je mnogo starejši od bejzbola. Sodobna oblika kriketa se je razvila v Angliji in se je razširila na nekdanji britanski imperij vse do Avstralije. V nekaterih državah Južne Azije, vključno z Indijo, Pakistanom, Bangladešom in Šrilanko, je kriket daleč najbolj priljubljen šport. Popularen pa je tudi v Angliji in Walesu, v Avstraliji, na Novi Zelandiji, v Južnoafriški republiki, Zimbabveju in v karibskih angleško govorečih državah, ki tvorijo športno konfederacijo znano kot kriket moštvo zahodnih Antilov oziroma karibsko kriket moštvo. Novince je zlahka zmedeta dolžina in kompleksnost igre ter bogata terminologija. V eni od oblik lahko tekme trajajo tudi 5 dni po 6 ur na dan, s številnimi odmori za kosilo in čaj. Kar pa na drugi strani ljubiteljem tega športa skupaj z zagrizenim rivalstvom med najboljšimi državami pomeni strastno zabavo in občudovanja vredne športne dosežke. Tekme kriketa so v zgodovini vplivale tudi na diplomatske odnose med državami. Najbolj znan je diplomatski spor po namernem angleškem ciljanju telesa nasprotnih avstralskih odbijalcev v sezoni 1932-1933.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Točnih zapisov o nastanku kriketa ni, a nekateri pravijo, da se je igra razvila v času Sasov in Normanov. Predvsem naj bi se s prvo obliko kriketa začeli ukvarjati njihovi otroci. Ta otroška igra se je nato obdržala vse od 9. 10. stoletja pa vse tja do 16. stoletja, ko so se začela pisati prva pravila kriketa. Prvi klub je bil ustanovljen leta 1666, leta 1719 pa so začeli igrati prvenstvene tekme med izbranimi angleškimi grofijami. Prva mednarodna tekma se je odigrala leta 1844, čeprav se je uradna mednarodna zgodba v kriketu začela pisati s tekmo leta 1877. Ob misli na ta šport se pogosto ustrašimo kompleksnosti in nerazumljivosti pravil, ki pa so v resnici kljub obsežnosti lahko razumljiva. So pa kot rečeno precej obsežna in jih zato tokrat ne bomo v celoti predstavili. Pogledali si bomo zgolj tista najbolj bistvena. Mednarodna kriket organizacija sicer pravila prilagaja razvoju igre, vendar so v osnovi enaka že več kot 100 let. Kriket je igra med dvema moštvoma s po 11 igralci. Glede na dolžino igre obstaja več različic, vendar razen izjemoma pri časovno neomejeni igri zmaga tisto moštvo, ki zbere več tekov. Igra poteka na travnatem igrišču, premera od 137 do 150 metrov, sredi katerega je odbijališče z vratci na vsaki strani. Vratca se stavljajo 3 navpične palice s prečkami položenimi na vrh. Razdalja med vratci je 20 metrov. Vsako od moštev ima svoje obdobje, v katerem z odbijanjem žogice skuša nabrati čim večje število tekov. Moštvo, ki začne z odbijanjem, ima naenkrat na igrišču na vsaki strani odbijališča po enega odbijalca, medtem ko so na igrišču vsi igralci nasprotnega moštva. Metalci tega moštva izmenično mečejo po 6 metov v nizu, izmenično z ene in druge strani odbijališča in skušajo odbijalcema onemogočiti doseganje tekov ali ju na več načinov izločiti iz igre. Z odličnim metom, ki zaradi hitrosti ali rotacije žogice odbijalcu onemogoči zadeti žogico in ta zadane vratca, ki jih odbijalec brani, lahko metalec neposredno izloči odbijalca iz igre. Odbijalca pa seveda skušata ostati neizločena in doseči čim več tekov. Žogico namreč želita odbiti čim dlje od odbijališča in medtem, ko jo nasprotniki lovijo, čim večkrat preteči razdaljo med vratci. Vsakič, ko oba pretečeta to razdaljo, preden nasprotniki vrnejo žogico do vrat, zabeležita en tek. Odbijalca, ki so ga nasprotniki izločili iz igre, pa zamenja naslednji član moštva in tako naprej, dokler niso izločeni vsi člani ekipe razen zadnjega, ki pa sam ne more več igrati. Polčas se zaključi in vlogi moštev se zamenjata. Moštvo, ki je prej metalo žogice, začne z odbijanjem in poskuša preseči število tekov, ki jih do vrat zabeležita en tek. Odbijalca, ki so ga nasprotniki izločili iz igre, pa zamenja naslednji član moštva in tako naprej, dokler niso izločeni vsi člani ekipe razen zadnjega, ki pa sam ne more več igrati. Polčas se zaključi in vlogi moštev se zamenjata. Moštvo, ki je prej metalo žogice, začne z odbijanjem in poskuša

0: cerkvi mi ni bila čisto razumljiva. A tako, česa nisi razumela, je odvrnila mama. Dekle je odvrnilo. No, duhovnik je govoril, da je Bog večji od nas. Je to res? Da, res je, je odgovorila mama. Rekel je tudi, da Bog živi v nas. Je tudi to res? Spet je mama pritrdila. No, če je Bog večji od nas in živi v nas, ali se ne bi potem že pokazal skozi nas? Morda bi se kdo ob tej zgodbi zamislil, da je dekle naivno ali celo, da so ji odrasli ljudje oprali možgane. Karkoli si že mislimo o tem, sam verjamem, da je Bog večji od naših omejenosti in tudi od naših omejenih predstav. Verjamem pa, da nam omogoča, da tudi preraščamo svoje omejenosti in smo boljši, kot si lahko mislimo. Vendar je marsikaj odvisno od naše drže in naših aktivnosti. Bomo dopustili, da se Bog pokaže kot dobrota in ljubezen tudi preko ali skozi nas?
1: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
0: Nekoč so se psi dogovorili, da napovedo vojno volkovom. Volkovi so sprejeli vojno napoved in se začeli pripravljati na prvo bitko. Psi so se zbrali v neki dolini, volkovi pa v drugi. Volkovi so vedeli, da je psov veliko več in se prestrašili neenakopravnega boja. Posvetujejo se, kako bi se lahko rešili iz te zagate s celo kožo. Najstarejši volk naroči enemu izmed volkov, naj gre v izvidnico. Ta gre in se, ko vidi veliko trumo psov, vrne ves prestrašen in pove, da jih je kot listja in trave. Pohrustali nas bodo enega za drugim, je volk svaril svoje sobojevnike. Najbolje bo, da ne nosimo svoje kože na prodaj, ampak jo popihamo vsak na svoje. Najstarejši volk vpraša izvidnika. Kakšni pa so ti psi? Nekateri so majhni, drugi pa večji. Nekaj je večjih od nas. Nekateri so tako veliki kot žrebci. Šment. Kakšne barve pa so njihove dlake? Vpraša najstarejši volk. Dlake so najrazličnejše barve. Bele, rumene, črne, pisane, prav vsake vrste. Stari volk se nekoliko zamisli in na to reče. Bratje, kakršna je njihova dlaka, takšno je tudi njihovo srce. Udarimo nanje. Tako se je tudi zgodilo. Volkovi so složno napadli pse, ti pa so se razbežali na vse strani. Ta stara, srbska pripoved ne želi poveličevati vojne, ampak enotnost. Kadar imamo ljudje vizijo, ki jo čutimo kot skupno, zmoremo stopiti skupaj in smo tako močnejši še od tako nepremagljive ovire.
1: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel.
2: Začenja se oddaja 30 najpismi zadnjega tedna in Žan Ferbežar.
3: A smo pripravljeni, da jih slišimo 30 najbolj popularnih zadnjega tedna od 30. mesta pa do prvega, ki ga je prejšnji teden zasedala tale pesem. Tak, da smo pripravljeni in gremo kar zdaj počas na Jurej. Štokrat nijamo nobenih frišnih vstopov, se pravi 30 komadov prejšen teden, 30 komadov ta teden, so pa mesta itak da premešana, mogoče tu čist na vrhu. Ajde, 30. mesto zdaj le, Offenbach in komad Be Mine.

0: 30 in Žan Frbežar.
1: E, živo, čau. Zdaj gremo pa počas naprej. Zdaj smo na številki 18.
2: Selena Gomez in Marshmello. Wolves.

0: The Scripts in Rain, torej 17. mesto, vsak sedmo na polovici lestvice, 16. mesto se približuje Cheat Codes.
1: Lestvica 30 in Žan Frbeža.
0: Peče na juriš. Trenutno na nici Axwell in Ingrosso s komadom More Than You Know, ampak kje je še Rica? Benti špu lestvice imamo še za odrajtac. En kup komadov smo že slišali, zdaj le bomo na 16. mestu pri Cheat Codes.

0: Frišna resnica. Je tole Rudimental in James Arthur. James Arthur je tisti možakar, ki je šel svoj cajt. On je rekel, da bo pel, ne? Pa je šel najprej na The Voice, mislim, da je bil The Voice najprej, no? Pa je prišel v top 200, pa so pa rekli, fant, niz dober, nekaj pet, nima smisla, ne? Pa se je pol prijavil čez neki cajta še v X Factor, pa so mu najprej rekli, ke mu je šlo švoh, da verjetno ne bo nič od tega, no pol je pa zmagal. Evo ga, Sun Comes Up z 18. na 15. mesto. Mesto više na 14. duo Offenbach.
1: Offenbach versus Nick Waterhouse. Alright. Kači. Do up.

French Montana, Unforgettable. To je bilo deseto mesto, zdaj čakamo na številko 9, ampak najprej se mu pa spomnil, kdo so bili najboljši prejšnji teden. Pink, lušna stvar. Bikuli Nika Zorja ni predajni umika na drugem mestu. Axwell in Grosso pa na prvem. Zdaj gremo pa počas gor. Tole deveto mesto. Portugal the Man. Feel it still. Šestega dol na devet.

Havana, Camila Cabello, tole je bilo 8. mesto. Zayn in Sia, Dusk Till Dawn, sta pa tlele na številki 7.

0: Friends. Justin Bieber in komad Friends, na 10. mestu French Montana, 9. Portugal the Man. Potem na 8. Camila Cabello, na 7. Zayn in Sia, na 6. pa Justin in Bieber. Evo. Friends, torej 6. mesto, zdaj gremo pa počas eno mesto višje na 5.
1: 30.

O, pala, tole pa komad, ki je bil prejšnji teden na drugem mestu, tokrat je na četrtem Bikuli Nika Zorjan. Na petem Sam Smith, nas pa Belferbac smatra, kdo so na tretjem, drugem in prvem mestu in to bomo zvedeli, to boš zvedel vsak cajt. Zdaj le smo pri številki 3. Axelin in Grosso sta bila prejšnji teden na vrhu, tokrat sta mehe niže.

0: Ed Sheeran, Perfect, drugač tako Matt Poe, lahko tudi Beyoncé zraven, lahko tudi Andrea Bocelli in kap verzije posnejo. Z četrtega je šel Perfect na drugo mesto. Kdo je pa na vrhu?
1: Prvo mesto.
0: Pink na prvem mestu lestvice.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrino Lab.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Štajerska.

0: Končno poletje.
1: Uživaj, sprosti se in se razvajaj.
2: Pa stari, obvezno poslušaj Radio 1. Pa ne samo zaradi muzike in zabave. Za nagrade gre.
0: Ko te na domu ali v službi obišče Enkina ekipa, opremljena s poletnimi paketi za še več užitkov, je pomembno le eno.
3: Če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Poletja ni treba iskati daleč.
10: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
11: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
13: Kupijem novo Pikasi.
14: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
15: Vse za šolo v paketu.
13: Kupijem novo Pikasi.
14: Že 30 let.

0: Počúvaj Popolno Polietie s Rádiem Ena.
1: Obožujem ga. Zrc morja, slunca, vrućine.
2: Polietie.
3: Poletni Radio Ena.
0: Več poletja. In več dobre glasbe.

0: Radio Ena Štajerska.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.

0: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo v Tuš.
1: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
2: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
3: Kupujete nepremičnino?
4: Nepremičnine.net.
3: Nepremičnine.net.
4: Nepremičnine.net.
5: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
6: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
7: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
10: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
11: Kia, največ avta za vaš denar.

0: Poletje je
1: piknik, sladoled,
2: sonce pa plaža pa počitnice
1: in več dobre glasbe.
3: Radio 1, več poletja.

0: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
1: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
2: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
3: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
0: Enkino super poletje ti prinašajo. Terme Čatež, Loterija Slovenije, Nutrinola.
4: Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
0: Radio 1 Štajerska.
5: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Radijska mreža Radio 1. Radio 1.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja
1: in več dobre glasbe.

0: Ed Sheeran, tole je Nice Closed. Eno lepo nedeljsko jutro vsem, ki ste že odprli oči in dobrodošli na Enki. Ernest sem z vami in dobrodošli ste, da na nič 5-1-300-300 pošljete komad, ki bi vam pasil zraven jutranje kavice čaja, da zaštartamo to nedeljo tako, kot je treba. Se luce la mattina, me gusta scu, la mia serotonina, me gusta. Mano čao in omemi pijače za energičen začetek nedelje, še prej pa pogledamo vreme in promet. Tobogani
1: in bazeni ti. All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: Za dobro jutro, prvo temperature ob 8. Slovenjgradec 13 stopinj, Krško 16, Radenci 17, v Novem mestu 18 stopinj, Piran pa pri 21. Zdaj, kar se tiče vremena, danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa potem delno pooblačilo, popoldne in začer pa bodo možne posamezne kraskotajne plohe in nevihte, ponekod bomo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Danes najviše dnevne temperature od 26 do 31 stopinj. Jutro podobno, delno jasno vreme, ponekod kakšne kratkotrajne plohe, temperature pa podobne današnjim.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste. Dobro jutro, Blaž.
3: Dobro jutro. Zaradi pokvarjenega vozila imamo zaprt počasni pas na primorski avtocesti proti Kopru med Nanosom in Senožečami. In pa Vipavska hitra cesta je zaradi del zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo še do jutri do 5 zjutraj z obvozom po regionalni cesti. In pa še prvi radar do jutro Črnberlingo meri v Ivanci pri Vojniku na avtobusni postaji. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Srečno.
2: Poletje v najboljši družbi.
0: Da.
2: Ernest Kramar.
0: Dare, trenkina familija. Evo, nedeljo smo zaštartali, kamo rekel, ura je premalo, minuta čez 8. Ampak nič ni to hudega, kar da je bi mogla kava popraviti, ne da. Zdaj, tako je, moji sodelovci, voditelji, čez vikend zjutraj ponovat preverijo, kdo je že po konci in posluša radio. Mene pa zanima, kaj pijete ob nedeljskih jutrih. A je to kofe, čaj, limonada, kaj hladnega. Javte na nič 5-1-300-300, ste z mano na nedeljski jutranji kavi, pa še kakšno glasbeno željo dodajte. Prvo pa glasba, Manu čao in na meme. Gotcha.

0: Label și Glasbeni Mix.
1: Poliție, Radio Ena.

Van Halen in Jump, če take komade zjutraj poslušaš, to pomeni, da bo huda nedelja. Dobro jutro, Ernest sem z vami in prvi SMS, ki je padel na nič pet ena 300 na tole nedeljsko jutro je tale, ker je nedelja, bi lahko predvajali parni valjak za udarno jutro. Prokleta nedelja, komad direkt za nedeljsko jutro. Ponovat so ta komad se vrtili na sobotnih žurkah, a vete, ki je bila ura polnoč in se je začela nedelja. Drugač pa parni valjak, tale petek na festivalu Laško pivo in cvetje. Če še nimaš svoje karte, hitr skoč na www.pivoincvetje.si. Zdaj pa, prokleta nedelja. Uživite!

0: Damjano David in Next Summer za dobro jutro, Ernest Van krajšem čas na tole nedeljsko jutro. Ponavadi delam popovdne, to je zato, ker zjutraj rad spim, ampak evo, kava mi pomaga prežeti tole zgodnjo uro. Vi pa mi na nič 5-1-300 pišete, kaj vam pomaga prežeti tole jutro. Rok, ti si napisal, da kavo piješ skos, dobesedno celo jutro, daj povej, kako je to.
1: Pijem kavo pred, med in po zajtrku, cel dan imam rok.
0: Ba, lej, zdaj to je dobro, ba je, da kofein dobro vpliva na prebavo, na spomin in ima tudi ful dobre učinke na možgane. Tako da jaz vam tako rekel, če še niste, hitren kofe spit.
2: Ernest Kramar na Radio 1. Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
3: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi. Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
8: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
9: Iščete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
12: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
13: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
14: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
15: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
16: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
17: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu.
18: Že 30 let.
19: Radio 1.
18: Več dobre glasbe.

Save Your Tears in the Weekend. On ima trenutno turo po Evropi, trenutno je v Franciji, Parizu, potem gre na Nizozemsko, konec julija bo v Milano, tako da če ga hočete v živo slišati, zdaj je šansa. Anja piše na nič 5-1-300-300, najrajš na vašem radiju slišam komad Baby Goodbye. Anja, zavrtimo ga čez par minut, če imate tudi vi kakšen predlog za muziko, pa javte ga na nič 5-1-300-300.

0: inkluziv light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Današnja nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne plohe, temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju okoli 30 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Poglejmo še, kako se voste bila živa.
2: Živjo, le prometno nesreče imamo, ki ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. In pa tole, na cesti Novo mesto Šentjernej bodo danes občasne 20-minutne popolne zapore med Dolenjim mokrim poljem in Šentjernejem med 11 in 17 uro. Radarjev ali kontrol pa ta trenutek niste opazili. Če bo kakšna sprememba, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Srečno. Dobro jutro na Enki, Ernest sem z vami na tole nedeljsko dopoldne. Ej, Blaž, veš, kaj me zanima, si imel ti kakšno zanimivo počitniško delo, ko si bil?
2: Počitniško delo?
1: Kaj posebnega?
2: Mislim, najbolj težje, najbolj zanimivo je to, ko smo včasih bili pri tabornikih. Oziroma vodnik, taborniški vodnik, otroke me čez je.
1: je težko, a ne da. Ja, točno to so se sprašvali od Denis Avdičavo. Kakšno je bilo vaše prvo poletno delo?
3: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici.
1: Maja je povedala tudi, koliko je bilo plačeno in ne bote verili, kakšen znesek je bil. Poslušamo čez 4 hite.
4: In še več dobre glasbe.

0: Na nič 5-1-300-300 je preletu tale SMS. Ernest, dobro jutro, pijem belo kavo in se prebujam ob dobri glasbi na radio 1 TV. Prosim, če lahko dodaš še belo, tuk me padajo zvijezde. Lep dan ti želim, Marija. Evo, Marija, tale bila zate. Dobro jutro. Ernest, z vami in draga družba, a se spavljate, kaj je bilo vaše prvo počitniško delo in koliko ste bili plačani?
1: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici.
0: Točno o temu so se pogovarjali ljudje iz Audi Čalo in Maja je pojavila tudi kakšno plačilo je dobila. Je kar zanimivo.
2: Očitno ogromno enih del, ki jih lahko upravljate poleti. Kaj ste še napisali?
1: Maja je napisala prvo poletno delo 18 let nazaj na Petrolu v avtopralnici. Še danes vem, da je bila postavka 3 evre na uro. 18 let nazaj.
2: Evo,
1: tako.
3: Mika, nepodpisani piše takole, o počitniškem delu. Pri dediju, ki je imel kamnoseštvo, sem delal, plačil mi je orenk, sam da sem mu pršel pomagati, ker je bil že star, približno 15 evrov na uro. Pa še je maraton picikalo od rok firme, pa ves po mi je kupil za povrh.
2: A dobro, to te imel dedi rad.
3: Ja, to mu je kar darila.
2: Počitniško delo, da si se malo pohvalil, tvoje, pa dobrega detka, le kam je on se dal.
4: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Poletje se je že orang začelo, tako da Denis Savdić gre jutrne dopust. Miha Deželak pa vas bo ta mesec razveseljeval v akciji Enkino super poletje in preveril, kako na glas nas poslušate. Lara pa bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutraj. No, jutr pa se s tabo zbudate Robert Roškar in Zala Perlič. S tabo bota od 6 zjutraj dalje.
5: Ernest Kramar
4: na Radio 1.
5: Radio 1 Štajerska.
6: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdoščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
7: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
8: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Trešinja vas pri Petrovčah.
10: Italko keramika.
11: Italko keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso.

0: Sidarte, tole in platina 24. julija jih lahko slišite na Castle festivalu, poleg mnogih drugih hudih glasbenikov. Na enki pa čez par minut tale komad. Glockenbach in Home, še prej pa novice ob 9. zjutraj. Dobro jutro.
1: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ali se spet zaostrujajo odnosi med Evropsko unijo in Kitajsko? Nemčija je namreč na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika v Berlinu, potem ko so se pojavila poročila, da naj bi Rusija del svojih vojakov urila na Kitajskem. Če bi se navedbe izkazale za resnične, bi to po ocenah poznavalcev pomenilo zaostritev odnosov med Evropo in Pekingom. Kitajska stran sicer pravi, da so obtožbe neutemeljene in evropsko stran obtožuje, da skuša z njimi preusmeriti pozornost od notranjih težav. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča. Italija pa nadaljuje boj proti množičnemu turizmu. Od začetka julija je tako na znameniti plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti ter želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. Že prvi dan so morali sicer dostop zapreti okoli 10. ure dopoldne, takrat je bilo namreč dovoljeno število obiskovalcev doseženo. Domačini novo ureditev večinoma podpirajo.
1: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
3: Fina Cicatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, nedeljo smo začeli prav lušno, sončno, jasno, se pa bo danes postopoma pobločilo, sprva od severa, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Nekje bo tudi pihal zahodni veter. Kar se tiče temperatur, ne bo prehudo okoli 26 stopinj na obali do 31. Nov delovni teden pa bomo zaštartali z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo tudi plohe. Temperature bodo podobne današnjim. Kar se tiče temperatur ob 9. zjutraj, pa takole: Vipava 19 stopinj, Metlika Celje 20, Raden 21, v Kopru pa 26 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še, kako se voste. Živjo, Blaž.
7: Živjo, samo prometno nesrečo imamo, ki ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom z Madžarsko proti Dolgi vasi, proti Sloveniji na pomurski avtocesti. Vipavska hitra cesta pa zaradi del še vedno zaprta v obe smeri med Nanosom in Vipavo do jutri do 5. zjutraj z obvozom po regionalni cesti in še policijska kontrola v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80, 22, 55, ko se kaj spremeni. Srečno pot.
0: Srečno.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Eno lepo nedeljsko jutro, ura je 9:02 in če tale teden praznujete rojstni dan, imate fantoš na dekliščino, ali pa bi radi samo imeli eno hudo žurko s svojimi bližnjimi, imam eno dobro idejo za vas. Zažurate lahko na parti vlaku in potem žurjanjem nadaljujete še na festivalu Laško pivo in cvetje. Danes podelim vstopence za festival Laško pivo in cvetje in tudi za parti vlak. Prijava je čisto enostavna. Zdaj le takoj na 051-300-300. Napište Laško, dodejte vse vaše podatke. Jaz pa vam če 4 hite povem, kaj boste še mogli narediti, da dobite vstopence. Prvo pa muzika, Glockenbach, Tom Walker in Home.
8: I've seen the sun go down

0: Poletje ima Moradi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
0: Več dobre glasbe.

Nickelback in Trying Not to Love You, tole ste na Radio 1, Ernest sem z vami, Petra pa je na nič 5-1-300-300 predlagala enega izjemnega pevca, ki včasih kar precej fušo tako lepel. Ja, veste, kdo je to na posnetku? Tale pevc. Ed Sheeran je bil tole in ja, on je včas malo fušal, ampak zdaj pa restura in poln odre dvorane, zdaj ga slišimo tudi na enki v komadu Castle on the Hill. Uživite.

0: Niko Zorjan boste lahko tole soboto slišali na festivalu Laško pivo in cvetje. Poleg Parnega, Valka, Vlada Kreslina in drugih hudih glasbenikov, ki bodo špilali čez vikend na temu festivalu. In jaz vam bom danes podelil vstopnice za party vlak in za ta festival. Samo tole boste rabili narediti.
1: Bravo, naprej.
2: Super.
3: Jaz bom.
4: Jaz bom dobil močne roke.
0: Ja, malo boste mogli zapet.
5: Zavoj z nami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party vlak, hočemo slišati tvoje petje.
0: Če si upate zapet v telefon uspešence, ki jih bomo leto slišali na festivalu Laško pivo in cvetje, dejte zdajle takoj poslati SMS na 051-300-300. Napište ključno besedo Laško in dodajte vse svoje podatke. Jaz danes nekoga izmed vas pokličem. Vam predvajam eno izmed uspešnic od glasbenikov, ki letos prihaja na festival Laško pivo in cvetje in v trenutku, ko se komad ustav, moraš nadaljevati komad. In če te rata, pol grete skupaj s tvojimi frendi žurati direkt na party vlak, kjer se boste zabavali še pred festivalom Laško pivo in cvetje, valjda pa se žur nadaljuje še pozno v noč. Drugač pa, da te spomnim, samo še 30% vstopenc je na voljo, vstopence pa so samo en klik stran na pivoincvetje.se. Vstopenca te stane samo 12 evrov na dan in pa še najpomembnejša informacija, vem, da se tele sprašujete, vršek piva je samo 3,5 evra. Bomo pa mi vso festivalsko vzdušje že pred začetkom festivala in potem še med njim prinesli do vas prek radija, da pa bo še bolj nepozabno postal v petek, torej v petek, ja, med 10 in 14 uro, uživo skupaj vodila program Jana Morel in Miha Deželak. In ta dan se združimo z našim najmlajšim bratcem, Radio Mena Rock.
5: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
6: Kupim dve.
7: Pa še fehtari.
6: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
7: Zato letos ne čakaj.
6: Pivo in cvetje pikasi.
7: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
8: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
9: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater, pika si.
10: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
11: Začetek.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, najveća auta za vaš denar.
2: Poletja in več dobre glasbe.
3: Poletje je cool.
4: Z Radijem 1.

0: Imagine Dragons in Thunder je tole v nadaljevanju, pa en predlog, ki ga je poslal Viktor. Če mi kdo pošle ta predlog, jaz ga vedno zavrtim. Vrhunski Michael Jackson in Billie Jean, še prej pa pogledamo, kje so težave na cestah in kakšno vreme nas čaka. In kar se tiče vremena, danes bo čez dan od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki plohi neviht, jutri pa nas čaka spremenljivo vreme, popoldne bodo možne tudi krajevne padavine. Temperature danes in jutri od 24 do 28 stopinj, na Primorskem še malenkost više, okoli 30 bomo namerili.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Gremo še na ceste, Blaž, izvoli.
2: Živijo previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje in pa prometna nesreča imamo, ki še vedno ovira promet na pomurski avtocesti med mejnim prehodom in razcepom Dolga vas proti Sloveniji. Še radar jim Sivkedi meri na cesti Kočevje mejni prehod Pretrina v Novih Selih in pa policijski kontroli prva v Hraščah pri Postojni na avtobusni postaji in druga v Hrastniku pri Petrolu. Nič 80, 22, 25. Srečno pot.
0: Srečno. Čau, Enkina družba, Ernesen, z vami tole jutro na Enki, ura je točno pol desetih in a si predstavljate, da vas ekipa Miha Deželaka z radijem ena obišče na domu ali pa mogoče celo v službi. Ja, prav to se lahko zgodi že jutr. Če se hočete podružiti z nami in dobiti en hud poletni paket, ostanite z nami. Če štir hite povem, kako prijete do te nagradice, še prej pa muska. Michael Jackson in Billie Jean.
1: Poletje je super.
3: Zato, ker se lahko človek malo sliče.
4: Radio 1.

0: Komad menja, ki tole ste na en, ker sem z vami in a se vam je že zgodil, da kdaj niste imeli časa niti kuhat, niti jest. Zdaj, če ste rekli, ja, bomo na enki poskrbeli, da se to ne zgodi več, ker vam bomo na dom prinesli Nutrino Lab Energy Boost prigrizek.
1: Ekipa Radia 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
2: Enkino super poletje.
0: Jutri se bo Miha Deželak usedil v Opel Frontero iz Autotehnevis. Vzel bo naše bogate paletne pakete in šel bo čist na vrh naše kokoške v Lendavo. In mogoče obišče Provas. In v paketu bote poleg vstopen za Terme Čatež. Srečko od Loterije Slovenije dobil tudi Nutrino Lab izdelke, med katerimi je Nutrino Lab Energy Boost prigrizek in ta je namenjen tistim, ki rabijo energijo, ker vsebuje naravni vir kofeina iz sestavin, kakor so mača, črni čaj in guarana, ki zagotavljajo čisto in dolgotrajno energijo brez paca. Tako da, če hočeš, da te Miha Deželak jutri obišče z ekipo Radia 1, stisni zdajle SMS na 051 300 300, sključno besedo Lendava in dodej svoje podatke. Jaz upam, da presenetimo prav tebe.
1: Enkino super poletje.
2: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
2: Več
3: sproščene zabave.
2: Več
3: prijetne družbe.
2: Več
3: dobre glasbe. Od 10 do 2 na poletnem Radiu 1. Pokrovitelj
4: Kopija Nova Pikasi.
3: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
4: Kopija Nova Pikasi.
3: Že 30 let.
2: Radio 1 Štajerska.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.

0: Ikona Pop in I Love It je tole, ste na Radio 1, jaz upam, da ste odlično zaštartali tole današnjo nedeljo. Če imate kakšen glasbeni predlog, vabljeni, da ga pošljete na nič 5 1 300 300, mi pa v nadaljevanju slišimo tale komad. Legendarne Queeni bodo odprli 10. uro, še prej pa pogledamo, kaj je novega doma in po svetu.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
0: Ura je točno 10. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ameriški predsednik Donald Trump je govoril z ruskim in ukrajinskim predsednikom. Pogovor je opravil pred prihajajočim vrhom Zveze NATO. V spredju pogovorov so bili vojna v Ukrajini in možnosti za njeno končanje. Putin je po navedbah Kremlja poudaril napredovanje ruskih sil na bojišču, Zelenski pa je pogovor s Trumpom označil za zelo dober ter dejal, da obstaja resnična možnost za končanje vojne, pri čemer je ključna podpora Združenih držav. Število smrtnih žrtev uničujočih potresov v Venezueli se je povzpelo na skoraj 3000. Medtem ko reševalne ekipe postopoma zaključujejo iskanje preživelih, številne družine še vedno same odstranjujejo ruševine v iskanju svojih bližnjih. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko pogrešali še okoli 50 tisoč ljudi. Oblasti se medtem soočajo z vse glasnejšimi kritikami zaradi počasnega odziva, pomankanja težke mehanizacije in omejenega dostopa do najbolj prizadetih območij v kritičnih urah takoj po tragediji. Začasna predsednica Delcy Rodriguez se medtem zahvalila domačim in tujim reševalnim ekipam za pomoč. Nacionalni inštitut za javno zdravje pa opozarja, da energijske pijače niso neškodljiva osvežitev. Vsebujejo namreč velike količine kofeina in drugih poživil, ki lahko škodujejo zdravju mladih. Opozarjajo tudi na zmotna prepričanja, da takšne pijače pomagajo pri učenju ali športu oziroma da so različice brez sladkorja varnejše. Mladi po njihovih besedah največ energije pridobijo z dovolj spanja, rednim gibanjem, pitjem vode, uravnoteženo prehrano ter dobrim ravnovesjem med počitkom in obveznostmi.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
0: Preletimo temperature ob 10. Lenda v okroglih 20 stopinj, Maribor 21, Celje 22, Slovenska Bistrica pri 23, Črnobel 24, Portorožu pa ste jih namerili 27. Zdaj, kar se tiče današnjega vremena, sprva bo še sončno, čez dan se bo potem od severa delno pooblačilo, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bomo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Temperature danes od 26 do 31. Jutro pa delno jasno vreme, spremenljivo oblačnostjo sredi dneva in popoldne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Jutranje temperature od 13 do 17, čez dan pa podobne današnjim.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Blaž, imamo kar dost radarjev za začetek nedelja.
7: Ja, ne, res je, ampak najprej tole previdno zaradi ovire na primorski avtocesti proti Ljubljani med Brezovico in razcepom Kozarje in pa nekaj zastojev že na cestah Koper, Dragonja in Lesce Bled. Pa tudi policijski maraton, pravite, da je na Celjskem, čakajo na priključkih Celje center proti mestu in proti Ljubljani, ter še v Vojniku in v Arclinu. Pa še si v kedi meri na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih in še ena kontrola prometa v Hraš pri postojni na avtobusni postaji. Če bo še karkoli novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Srečno.
8: Tobogani in bazeni ti.
9: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Poletje v najboljši družbi.
8: Radio Ena.
3: In Ernest Kramar.
0: Dobro jutro, Enkina družba za tiste zaspane in dober dan za te zgodne. Evo, ura je 10, 4 minute čez 10 in vsak vikend, točno malo čez 10, je čas za zjutranjo kroniko. Baje, da bodo v Zabačenem sprejeli nove ukrepe v vročinskih valih. Kakšni so, to morate slišati. Prvo pa gledamo v leto 1984, takrat so Queen izdali tale komad. I want to break free. I want

0: Sound of Silence je tole, ste na enki, z vami sem Ernest Kramer, na drugi strani pa sem iz Zabačenega jala Veronika Stanko Novak. Beje, da bodo v Zabačenem sprejeli nove ukrepe ob vročinskih valih. Kakšni so? To morate slišati. Veronika, mikrofon je tvoj.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. V lokalni skupnosti Zabačeno so se odločili, da se to, kar se je dogajalo med vročinskim valom, ne sme več ponoviti, poroča Jure Bidona.
2: Včeraj sem poročal o strašnih posledicah, ki jih je tu v lokalni skupnosti za seboj pustil prvi vročinski val. Domačini so odločeni, da se morajo iz tega nekaj naučiti in da se to ne bo ponovilo že v naslednjem valu. Z županom Dominom Žvadom stojiva tu ob Tolmunu, kjer je za vaščane in priložnostne turiste edino mesto za res pravo ohladitev.
3: Mislim, te štale s to vročino si ne bomo ježili. Za vačanske sence ne damo nobenmu. Najprej domačini, če kaj ostane, ne si jo pa delijo tudi ostane.
2: Vidim, da imate tamle nek bager, kaj pa...
3: Ja, nismo robil ponudil roko, on je pa zamahnil. Ne ima vlada v senci, sam ne v naši senci.
2: Boste...
3: Ja, nočjo ven izpod naše lipe. Bomo pa mi lipo prestavili. Druge lip, presadili jo bomo na drugo stran. Ravno tako smo z občinskim odlokom v kuhnah omejili uporabo pečic nad temperaturo zraka.
2: Kako omejili, kaj...
3: Jo, pečic se lahko peče sam na isti temperaturi, kukor je temperatura zraka v prostoru. Če je v hiš plus 25, lahko pečic pečete največ na 25 stopinj. Če se to prekrš, bomo pečico zaplenili. Dosti te vročine.
4: Ja, ženske so šle že v luft.
3: Ja, kar naj se malo zluftajo. In bo sam dober del. No, tudi uporaba štedilnika v kuhni med vročinskim valom je največ 15 minut. Ravno za jajca od spred pa kofe skuha. Čez nič več.
4: Prav, če ste tako rekel, župan.
3: Seveda prav.
4: Koliko je pa ura in že caj, da se v Tolmunu zamenajo?
3: Čakaj.
4: Vsi ven! Vsi ven z vode! Alo! Sprazen te Tolmun, ven, gremo! Vsi ven!
3: No, ker za laufe traktor pa pri kolcu rudo.
5: Dorfmeister!
3: Kaj je?
5: Kaj je tu slišen v odnog? Koga ven izpade, ja?
3: Po novem imamo intervale, Štulc. Pol ure se lahko namakate, pol se pa vse zamena. Veksel!
5: Koga veksel?
3: Rudel, kar rikverc, kar pejt, ja?
5: Koga zdaj s traktorem, a vode noterine v vode, ja? Kaj tu zebe?
3: Pol ure se ne odkladite, pa pa vsi ven, a ne?
5: Koga gre pa noter, ja?
3: Koga? Pira, ne?
5: Vas,
3: Štulc.
5: Ja.
3: Ne bo cela vas trpela brez mrzuga pira, zaradi tvoje prehajcane rit. Abar pa bovar. Rudel, celo pri kolcu pod vodo. Celo, vse gajbe zalite, vse pod vodo.
5: Colu za mrzlo vas.
3: Štulc, men čist dol visi ta tvoja mrzla voda.
5: Ja.
3: Zaradi tebe pa vode jaz ne bom brez mrzuga pira. Če je jasen?
2: Veronika, takole je zdaj tole...
1: Jure, hvala. Ja. Poslušali ste Zjutranjo kroniko, vodila sem jo Veronika Stanko Novak.
6: Zjutranja kronika, polinformativna oddaja z vestjo, nikjer drugje kot na Radiu 1.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
2: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Poletja ni treba iskati daleč.
5: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
4: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts. V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in neraspadla telesa svetnikov v Vodnjanu.

0: Ti.
1: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopnice na spasteater.si.
4: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
5: Še več dobre glasbe. We were good.

0: Life.
1: Michael Schulte in Afterlife, je tole na Enki, Valerija pa na nič 5-1-300-300 predlaga tale komad. Nina Pušlar in Zdaj si upam, če imaš tudi ti kakšen predlog, javi ga na nič 5-1-300-300, mi pa ta čas pogledamo stanje na nebu in na cestah.

0: Inkluziju Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne krajevne plohe, temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju pa okoli 30 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Če v levi pa desni roki držite volan, je pametno tole poslušati. Imamo radarje, imamo kakšno težavo tudi blaž na cestah?
4: Ne, nobenih težav trenutno na cestah, razen zastojev na cestah Koper, Dragonja in Lesce, Bled. Sicer pa ja, radarji in policijske kontrole danes v Celju aktivni na priključkih Celje Center proti mestu in proti Ljubljani in še v Vojniku in v Arclinu. Potem še radar v Vidanovcih pri Ljutomeru, ta je pri Mizarstvu in še eden v Dolžah pri Mislini. Če bo še karkoli, nič 80, 22, 55. Da se srečno pot.
2: Čau, Enkina družba, Ernest Krajšam, tole nedeljsko dopoldne in danes kar prišujemo vikend glasbeno uganko, ki zgleda takole. Janip, kaj je pravi odgovor?
5: Wonderwall od Oasisa.
2: Koliko od 1 do 10 si siguran, da je to pravi?
5: Bi rekel, kar ene 9.
2: Pa lahko rečeva, kar 10, ker je pravi odgovor. Bravo.
5: Hvala.
2: Ja, danes bomo iskali en komad, ki ga bomo kmalo slišali tudi živo. Prvi del uganke vam zvrtim čez par minut, še prej pa Nina Pušarin, zdaj si upam.

0: Tale komad nas zapelje v leto 2000, Backstreet Boys, As Long As You Love Me. Dobrodošli na NKR, nas Kramer sem z vami in jaz imam z vas eno glasbeno uganko. Kako poteka ta uganka? Jaz vam zvrtim kratek inštrumentalni uvod, vi pa ugibate, kateremu komadu pripada. In danes iščemo, kateremu komadu pripada tale kratek intro. Če imate ta prav odgovor, dejte se pohvalite, nič 5-1-300-300. Rabim ime benda, naslov komada, če trofte še letnico izida, kapo dol, nič 5-1-300-300. Jaz vam še enkrat zavrtim tole uganko, dobro poslušte. Nič 5-1-300-300. Izvajalec, naslov komada in letnica izida.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.

0: naše patike, le možnosti ogromno.
1: Čeprav je celo poletje enako obut, ima vsak dan nove ideje.
2: In najboljši miks poletnih hitov. Isto Gostinčič od 2 do 6. Pokrovitelj.
3: Če me ne vidiš, pet pa boljša očala.
4: Kaj danes sploh še dobiš za 1 euro? Korekcijske okvirje. Naroči svoj prvi korekcijski okvir preko spleta, brez tveganja. Če ne probaš, ne veš. Vidite več, plačate manj. maj-leče.si
1: Radio 1 Štajerska.
5: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Slovengradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.

0: Michael Schulte in komad Waterfall, je tole ste na Enki in čez par minut slišmo tegale. Rain, Where's My Husband, pa Tom Walker, Ramazzotti, pol pa podelim še vstopence za festival Laško pivo in cvetje. Se splača ostati zdale na Enki. Ura pa je 11.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Združene države Amerike so z ognjemeti, letalskimi preleti in številnimi prireditvami obeležile 250. Obletnico razglasitve neodvisnosti. Osrednje praznovanje v Washingtonu se je zaradi neviht začelo zamudo, zbrane pa je nagovoril predsednik Donald Trump, ki je dejal, da se je ameriški sen vrnil. Jubilej so po državi zaznamovali tudi s koncerti, paradami in slovesnostmi za nove ameriške državljane. Praznovanje pa so marsikje otežili ekstremna vročina, nevihte ter izpadi električne energije. Ljubljanski policisti so ujeli predrznega tatu. 45-letnik je branjev, ki na tržnici ukradel denar, ko sta oškodovanca stekla za njim, pa je uporabil solzivec. So mu pa na to na prste stopili policisti, ki so ga izsledili v bližini kraja in mu odzeli prostost. Denar, ki ga je odvrgel med begom, pa so mu zasegli in ga vrnili branjevki. Avstralce pa zaposlujejo skrivnostne kovinske krogle, ki jih je morje naplavilo na plaže v zvezni državi Queensland. Strokovnjaki domnevajo, da bi lahko šlo za dele raket oziroma tako imenovane vesoljske krogle. Avstralska vesoljska agencija preiskuje njihov izvor, saj obstaja možnost, da vsebujejo ostanke hidrazina, zelo strupenega raketnega goriva. Oblasti so vseh 6 najdenih predmetov zavarovale in opozarjajo, da bi lahko morje v prihodnjih dneh naplavilo še več podobnih ostankov.
1: Sprej mazilo Čika Tridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čika Tridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Temperature ob 11 so razporene takole: Tržič 20, Ljubljana 21, 23 stopin, Maribor, Prebold, Lendava pri 24, Kočevje 25, 26, Brežice, Metlika 27, Nova Gorica, Lucija pa pri 28 stopinjah. Tole nedelja smo zaštartali sončno, se pa bo danes pooblačilo, sprva od severa, popoldne in zvečer bodo možne tudi posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Temperature danes ne bodo prehude, okoli 26 stopin, obali do 31. Nov delovni teden pa štartamo z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne bodo ponovno plohe. Kar se tiče temperatur, zjutraj 13 do 17, čez dan 24 do 28, na obali do 31 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Poglejmo še stanje na cestah. Blaž, izvoli.
5: Živjo, na gorenjski avtocesti proti Jesenicam je v delovni zapori med Vodicami in Brnikom zaprt levi pas zaradi avtobusa v okvari. Tam nastaja zastoj, razvrstite se na desni pas. In zastoji še na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, zamuda okrog 10 minut, in na cestah Koper-Dragonja ter Lesce-Bled. Še radarji, prvi na cesti Kočevje Ribnica pri križišču pri Rakitnici, drugi v Vidanovcih pri Ljutomeru pri Mizarstvu in še eden v Dolžah pri Mislinji. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
0: Dobar dan, Enkina familija, ure 3 minute čez 11. nedelja in vi lahko danes pokličete svoje kolege in kolegice in jim rečete: ej, jaz imam karte za party vlak in za festival Laško pivo in cvetje, tako da gremo žurat. Vse, kar rabite narediti, je, da zdajle takoj pošljete SMS Laško na nič 51 300 300, dodate podatke in pa pol boste mogli še nekaj zapeti. Če štir hite kličem nekoga, še prej pa Ray in Where's My Husband.

0: Cause I will leave the light on.
1: Tom Walker, tole in Leave a Light On. Je. Ste na enki, Arna sem z vami in zdaj slišimo tega lepevca. Era Samrne Mocotija slišimo in on je trenutno na veliki svetovni turneji. Aprila ste ga lahko ujeli v Zagrebu, če pa ste ga zgrešili, drugo leto ga slišite v Milano in na Dunaju, oboje maja prihodne leto, na enki pa ga zdaj slišimo v komadu Terra Promessa. Siamo

0: Žan Serčič, tole Plamen in Kristena in Ernest Kramer sem z vami in cajt je, da nekomu podelim vožnjo s party vlakom in vstopence za festival Laško pivo in cetje. In nekomu že zvoni telefon. Živjo, kdo je z mano?
1: Živjo, Manca tukaj.
0: Živjo, Manca, kje te bo tam?
1: Plamen slihe v jutranjo, se pravi kavica pa. Nič
0: tam. Slišam, da si zelo dobre volja. Je kakšen poseben razlog?
1: Razlog po moje, če mi tole rata levo, lih super za mojih 33, ko prihajajo.
0: O, fenomenalno. Praznuješ prav ta vikend?
1: Ja, 13.7. ne vem zdaj.
0: En dan po pivu in cvetu. Se pravi, čakate huda žurka, pol se už pa lahko spočila na rojsten dan.
1: Ja, ja, ja.
0: Zdaj mi pa povej, Ine Serbo, spoznaš kaj komade na pamet?
1: Pa nekaj, ja.
0: Lej, jaz ti bom tako povedal. Ti imaš zelo težko nalogo, ampak tudi okay. Zelo lahko. Zaradi tega, okay. Ker v tem delu manjka samo zadnji del refrena, sekunde trajo. Samo to boš mogla pravilno zapeti, ker ti jaz rečem, pa je to. A misliš, da bo šlo?
1: Pa, dajmo pa.
0: Ajde, greva.

0: Zdaj pa ti.
1: Sekunde trajajo.
0: Pa to je to. Evo. In potem ima kitara solo naprej. Evo.
1: Ja,
0: bravo, tvoje so stoben za jebavažnja s party vlakom. Ne? Najboljši festival Laško pivo in sejte čestitke.
1: Super.
0: Koga boš vzela sabo?
1: Kaj pa vem, pojmo nijem, po moje sestra, kaj pa vem, pa jaz.
0: Ej, še enkrat čestitke, jaz verjam, da se boste imeli noro fare in na party vlaku in na festivalu.
1: Lepa
0: živite. Malenkost.
2: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
2: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
2: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje pikasi.
2: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke. Japonke in družba.
4: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
2: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
5: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
6: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za zored!
7: Enkino super poletje ti prinašajo. Nutrino Lab. Terme Čatež. Loterija Slovenije.
8: Jo vzameš? Nova srečka zlata. Z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
9: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščančje krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
13: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.

0: Red Hot Chili Pepper je tole in gruvi komad Tell Me Baby ste na enki, kjer nam čez par minut zapoje Damjano David, še prej pa pogledamo na ceste in na nebo. In kar se vremena tiče, danes bo čez dan od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki ploh in viht, jutr pa spremljivo oblačno vreme, popoldne bodo možne krajevne padavine. Temperature danes in jutr od 24 do 28, na Primorskem še malo više, okoli 30 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, kako se vozimo na naših cestah?
4: Živjo pneumatika ovira promet na dolenski avtocesti proti Ljubljani pred delovno zaporo pri Trebnjem, sicer pa nekaj zastojev na štajerski avtocesti proti Mariboru od Ramelj do Slovenskih Konjic po nesreči, ki so jo že umaknili, in še tam proti Ljubljani mimo Tepanja. Na primorski avtocesti zastoj proti Kopru pred Postojno zamuda okrog 10 minut in še na gorenski avtocesti proti Jesenicam med Vodicami in Brnikom. Radarji na cesti Kočevje Ribnica pri križišču pri Rakitnici, potem na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih, potem pa policijska kontrola v Novi Gorici pri ekonomski šoli in še ena v Sovkanu pri Kamnolomu. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Srečno. Dobar dan, dobrodošli na Enki, Erna sem z vami, krajšam vam tole nedeljo in jaz vedno, kad delam, za vas pripravim eno glasbeno uganko in danes iščemo, kateremu komadu pripada tale intro. Če imaš odgovor, dega pošel na nič 5-1-300-300, če pa nisi zihar, če 4 hit, zavrtim še en malo daljši del, pa dam še kršen nasvet. Še prej pa muska, Damjano David in Talk to me.

0: Shakira in daj, daj, tole na enkjern z vami in jaz vsak vikend za vas pripravim eno glasbeno uganko in takole se gremo. Jaz vam zvrtim kratek inštrumentalni del, vedno brez besedila, vi pa probate prepoznati, kateremu komadu pripada. Rabim naslov komada izvajalca, če ste pravi eksperti, dodajte še letnico izida, če karkoli od tega veste, napište na 051-300-300. Če niste sigurni, vam bom pomagal prida do te pravega odgovora. Imam pa za vas še en malinkost daljši del, dobro poslušajte. In pa dam vam še en namig. Tale band nastopa tudi na festivalu Laško pivo in cvetje tole soboto. Meni se zdi, da bo zdaj šlo brez težav. 051-300-300, ram naslov, izvajalce lahko dodate tudi letnico izida.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
4: Italko Keramika. Arja vas pri celju. Italko

0: Radijska mreža Radio 1.
1: Poletje je čas za dobro glasbo.
2: Čas za sprostitev.
3: Poletje imam rad, ker se vozim s biciklom.

0: Tale komadi res hud. Cutting Crew in I Just Died in Your Arms Tonight. Mi pa gremo naprej še z enim hudim pevcem, ko ga lahko slišite tudi v Budimpešti na festivalu Ziget. 13. augusta bo špilo tam. Luis Capaldi 13. augusta na Zigetu, čez par minut na enki, prvo pa novice ob 12. Ura je točno 12.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Hrvaški gasilci se že drugi dan spopadajo z obsežnim požarom na otoku Hvar. Ogenj, ki je izbruhnil pri kraju Ivandolac, je zajel okoli 200 hektarjev trave, nizkega rastlinja, borovega gozda in vinogradov. V gašenju sodelujejo vse gasilske enote z otoka, 4 letala, danes pa so na pomoč prispeli tudi gasilci z celine. Ogenj je sicer ogrožal tudi stanovanske hiše, vendar so jih večinoma uspeli obvarovati. Pogorela sta sicer dva zapuščena objekta, poškodovani pa sta tudi dve vili. Gasilci ocenjujejo, da so razmere trenutno pod nadzorom. Skoki v morje so lahko nevarni. Tako opozarja istrska policija po dveh hudih nesrečah na priljubljeni plaži Galibove stene v Pulju. V petek se je tam po skoku z 8 metrov huje poškodoval 18-letni nemški turist, dan pozneje pa še 50-letni Italijan, ki je skočil

0: S približno 4 metrov. Oba so odpeljali v poljsko bolnišnico. Policija kopalce poziva naj ne skačajo v morje skal in drugih mest, ki zato niso namenjena ali je skakanje tam celo prepovedano. Svetovni oceani pa so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinja Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu, kaže poročilo Kopernikusa. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme. Strokovnjaki ob tem dodajajo, da naraščanje temperature morske gladine sicer ni nepričakovano, toda hitrost segrevanja, ki smo ji priča zdaj, je zaskrbljujoča.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Temperature ob 12. Ljubljana 22 stopinj, Maribor 25, Izola 26, Novo mesto pri 27, Brežice 28, Metlika pa 29 stopinj. Kar se tiče vremena, danes bo sprva še sončno, čez dan se bo od severa delno pooblačilo, popodne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte. Ponekod bomo imeli tudi nekaj vzhodnega vetra. Jutri pa nas čaka delno jasno vreme s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popodne se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Kar se tiče temperatur, jutri zjutraj od 13 do 17, ob morju okoli 19, najviše dnevno od 24 do 28, na obali do 31 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Volkswagen.
4: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Volkswagen.
2: Blaž, na cestah pa je kar živahno, ne, da se dogaja. Izvoli.
5: Res je, previdno na Dolenjski avtocesti proti Ljubljani promet ovirajo pokvarjen avtodom na odstavnem pasu in kosi pneumatike na voznem in prehitevalnem pasu, tako izven pokritega vkopa Medvedjek 1 pred Bičem. In pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Mariboru od Dramelj do Slovenskih Konic, kjer priporočate izvoz in obvoz mimo Dramelj in še proti Ljubljani mimo Tepanja. Potem zastoji na Primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, pa na Gorenjski avtocesti proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet ovira tudi pokvarjeno vozilo. Gneča je tudi na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija Izola in Lesce Bled. Radarji pa si v Kedi na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih, potem na cesti Ptuj-Ormož v Cvetkovcih, policijska kontrola v Novi Gorici pri ekonomski šoli in še ena v Solkanu pri Kamnolomu. Nič 80 22 55. Varno pot.
3: Light, z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška. Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
2: Lepo nedeljsko popoldne, Enkina družba, ura je 3 minute čez 12 in tale teden so v sredo v Denis Adičovo imeli kontrasredo. Lara in Deža sta mogla zagovarjati tole.
6: Ni boljš, da gdeš z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ka veš, da se da, kakor z ljudmi, ka spoh ne veš, če bo to, ne?
2: Zagovarjala sta nepopularno mnenje, na dopust bi mogli hoditi skupaj sodelavci. Denis se valjda ni strinjal s tem, kaj povedal, poslušamo po štirih. Prvo pa Luis Capaldi in Forget Me.

0: is falling down.
1: Leon je res tako cool pel, kot tole je bil komad Don't Worry. Ernest sem z vami, dobro dan, nedelja je. Sreda pa je na naši bajti rezervirana za kontra sredo.
2: Ne, ni boljše, da gre z ljudmi, s katerimi preživi že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ka veš, da se da, kakor z ljudmi, ki spoh ne veš, če bo to, ne.
1: Lara in Dežo sta v jutranjem Denis Audi Čau zagovarjala nepopularno mnenje, na dopust bi mogli hoditi skupaj s sodelavci. Denis se valj, da ni strenil s tem.
3: Bom iskren. Veš, kaj pravi, da moš na dopustu pozabiti službo?
2: Ja.
3: Ja. To povem, da je treba pozabiti v dvaju dva.
2: Je pa dobro, se se ne rabimo v radiju pogovarjati.
3: Jaz svaju imam čisred od septembra do julija. Pa pasta, to on si že julij.
2: Bota previdna. Ne,
3: julij v štet. Bota previdna, kot ta povedala.
4: Se, julij je sam podaljšan juni, no.
3: Ne.
2: Ja, pa dobro, stari, sam, a ni fajn, da gremo mi skupaj na dopust? Se ti v bistvu skozi delaš, radio Janezi, skozi neki sestanki. V bistvu me spoh ne čuči, če ti svoje familije spoh ne poznaš. Ne? Ni boljše, da gre z ljudmi, s katerimi preživiš že tako vsak dan po 5-6 ur na dan, ka veš, da se da, kakor z ljudmi, ka spoh ne veš, če bo to, ne?
3: Lej, še do petka. Do petka. Če bi bilo do podelka, je šel plavati do Italije. Majke bi da šel. Pa sploh ne plavam dobro.
0: To je Denis Audi Čau, Radio Ena.
5: Vaš pes pušča dlake.
6: Vaš partner pa izgovore.
5: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
6: Več na roborock.si.
1: Ja, takole, Denis Audi jutri začne s dopustom, Miha Deželak pa vas bo ta mesec razvajal v akciji Enkeno super poletje in preveril, koliko na glas nas poslušate. No, Lara, ona pa bo z Gustinčičem vodila program Augusta zjutri. Že jutri pa se s tabo zjutri zbojata Robert Troškar in Zala Perlič. Ob 6 zjutri se slište.
5: Ernest Kramar.
6: Na Radio 1.
5: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
7: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
8: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
9: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in dari.
5: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
10: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško, pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Barni Valjak, Vlado Kreslin, Midva, Šank Rok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
11: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Iščete nepremičnino?
11: Nepremicnine.net.
12: Nepremicnine.net.
11: Nepremicnine.net.
13: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do -50%. Bambini.si.
14: Poletje imamo radi.
15: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
16: Skrita telesa.
13: Več poletja.
5: In več dobre glasbe.

Bruno Mars je tole, če imamo kakšne fejne tukaj 14. in 15. julija, ga lahko slišite v Milanu. V nadaljevanju pa Taylor Swift, ki se je včeraj poročila, poroka je stala slabih 20 milijonov evrov, oziroma ne, v petek se je poročila, se pravi, poroka je bila tam okoli 20 milijonov dolarjev, še pred tem pa je 24 milijonov darovala dobrodelnim organizacijam v New Yorku. Kaj ne rečemo, cool punca, zdaj poročena, malo slišmo Opel Lights.

0: All inclusive light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje, dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Zdaj, kar se tiče vremena, nedelja bo sončna, se pa bo čez dan od severa delno pooblačilo, možne so tudi posamezne plohe in nevihte, predvsem popoldne in zvečer. Ponedeljek pa bo delno jasen, čez dan bodo možne krajevne plohe in nevihte. Temperature danes in jutri od 24 do 28, ob morju še malenko stopleje, tja do 30 stopinj se bomo ogreli.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Blaž, stanje na cestah se počasi umirja, drži?
5: Drži, so pa še vedno zastoji. Na štajerski avtocesti malo daljši v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Potem na primorski avtocesti proti Kopru še pred Postojno, pa na gorenjski avtocesti zastoj proti Ljubljani med počivališčem Voklo in Brnikom, kjer promet tudi ovira pokvarjeno vozilo, in pa gneča na cestah Koper-Dragonja v obe smeri, Lucija, Izola in Lesce, Bled. Pa še zadnji radar, Sivkedi na cesti Kočevje mejni prehod Petrina v Novih Selih. Nič 80 22.55, ko bo karkoli novega. Srečno pot.
2: Srečno naprej.
3: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
2: Res, Ernest Kramar, v krajšem čas. In a veste, kaj se lahko zgodi jutr? Jutr te lahko Miha Deželak z ekipo Radia 1 obišče na domu ali pa celo v službi in ti tja dostal enkin super poletni paket. Prav to se lahko zgodi. Če 4 hite povem, kako prijete do tega poletnega paketa. Še prej pa Taylor Swift in Opalite.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, naj deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več

0: sem dobil sporočilo, prejšnji teden sem praznoval 50, ko Demi Zavrt in The Army Now. Sebastian, ba je, da gre od 50-ke naprej samo še na boljše. Vse najboljše in pa dober dan, Ernest, z vami in dej predstavljite si to, da vas jutri obišče Miha Deželak in da vam da poletni paket, noter je srečka, podrgnete in zadanete 250 000 evrov. Ja, točno to se lahko zgodi, ker jutri se bo Miha Deželak usedil v Opel Frontero iz Autoteh Nevis, vzel bo naše bogate poletne pakete in šel bo čist na vrh naše kokoške v Lendavo. Mogoče obišče prav tebe in v paketu bo poleg vstopen za Terme Čatež nutrino lab izdelku tudi nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Tako da, če hočeš probati svojo srečo in imeti na računu 250 000 več, stisan SMS na 051 300 300, sključno besedo Lendava, dodej svoje podatke. In jaz upam, da Miha Deželak in ekipa Radija 1 obišče prav tebe.
1: En kilo super poletje.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
3: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 000 evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
2: Ta teden v zjutranji kroniki.
4: A ne, ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
5: Yeah.
4: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol naj pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
6: Kaj diši, kako,
4: ja,
6: kaj?
4: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
7: Spoštovani upokojenci, pri nas ste vedno dobrodošli. To sredo je v Šparu dan za upokojence. Ker nam je mar za vaše zdravje in počutje, smo za upokojence pripravili posebno ponudbo. Sardele v rastlinskem olju tako dobite 34% ceneje. Oljčno olje pa s 26% popustom. To sredo pa vas vabimo še na presejalne teste delovanja možgana v vseh trgovinah Interšpar in trgovinah Špar, Sloven Gradec, Francetova, Kulandija, Krško, Supernova, Kamnik, Grosuplje, Ajdovščina in Vir Domžale. Špar. Ker mi je mar, že 35 let.

0: Dua Lipa in One Kiss, mi pa nadaljujemo z Alvarom Solerjem, še pred njem pa slišmo tale komad. Ale Farben in Baby Goodbye, prej pa pogledamo, kje vas ujame radar, kakšno vreme in kaj bo kaj novega po svetu in doma.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko

0: prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: Čas je za novice ob enih. Dobar dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
3: Sem Natalija Švab. V sobotnem požaru v Brestovici pri Komnu je pogorelo več kot 16 hektarov gozda. Gre za prve ocene Zavoda za gozdove. Ogenj je uničil predvsem mlad gozd, ki se je obnovil po velikem požaru na Krasu leta 2003. Pristojni opozarjajo, da je območje pogorišča še vedno nevarno, zato obiskovalce in domačine pozivajo naj se mu izogibajo. Zaradi sušnih in vetrovnih razmer pa vse pozivajo k izjemni previdnosti in doslednem upoštevanju prepovedi kurjanja ter uporabe odprtega ognja v naravi. Ameriški predsednik Donald Trump je napovedal, da bi izraelski premier Benjamin Netanjahu lahko kmalu obiskal Belo hišo. Ob tem je dejal, da Netanjahu v njunem odnosu ve, kdo je šef. Čeprav sta ZDA in Izrael tesna zaveznika, so se njuni odnosi v zadnjih tednih zaostrili, in sicer zaradi razhajanj glede vojne z Iranom. Trump je namreč javno kritiziral izraelskega premijeja zaradi potez, ki naj bi ogrožale ameriška mirovna prizadevanja. Končno. Tako pa domačini, potem ko je od začetka julija na znameniti italijanski plaži Portobello hkrati dovoljenih največ 400 obiskovalcev. Dostop nadzorujejo varnostniki z elektronskimi števci, omejitev pa bo veljala do konca avgusta. Ukrep so uvedli zaradi prenatrpanosti in želje po ohranitvi kakovosti doživetja ter zaščiti ene najlepših plaž v Liguriji. O priljubljenosti plaže sicer priča podatek, da so morali prvi dan veljavnosti novega režima dostop zapreti že okoli 10. ure do povdne, saj je bila že takrat dosežena kvota obiskovalcev.
1: Upam, da ne bo čez par let mesečev za ljud kole, a?
4: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
5: Fina, fina Čikatridina.
6: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
7: Medicinska pripomočka izpolnjuje ta zahtevo za oznako CE0477.
8: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
1: Ja, nedeljo smo zaštartali sončno, se pa bo postopoma pooblačilo sprva od severa, popoldne in zvečer pa bodo možne posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, nekje bo zapihal tudi veter. Kar se tiče današnjih temperatur, ne bo prehodov okoli 26 na obali do 31 stopinj. Nov delovni teden pa bomo zaštartali z jasnim ponedeljkom, spremenljivo oblačnostjo, možne pa bodo tudi posamezne plohe. Kar se tiče temperatur, zjutraj bomo namerili od 13 do 17 ob morju okoli 19 stopinj. Preletimo še temperature ob enih. Popoldne Ljubljana pri 24, Slovenj Gradec 25 stopinj, Velenje 26, Lendava 28, Otočec 29, Semič Lucija pa pri 30.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: In še skok na ceste, Blaž, izvoli.
9: Živijo, zaradi nesreče imamo zaprt prehitevalni pas na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, tam tudi nastaja zastoj. Previdno in zastoj še na Štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na Primorski avtocesti proti Kopru med Rauber Komando in Postojno, pa še na cestah Koper-Dragonja v obe smeri in Lucija-Izola. Pa še zadnji radar v Grčarevcu pri Postojni stoji na avtobusni postaji in meri v obe smeri. Nič 82-55. Srečno pot.
1: Srečno.
4: Poletje v najboljši družbi. In Ernest Kramar.
1: Dobar dan, enkina družba. Evo, nedeljska popodne smo res lepo zaštartali in čas je, da najdemo prav odgovor na današnjo glasbeno uganko. Danes iščemo, kateremu komadu pripada tale instrumentalni intro. Rabim izvajalca in naslov komada. Če veste, dejte odgovor zdaj poslati na 051-300-300. Jaz čez dva hita nekoga pokličem, če bo odgovor prav, komad valjda tudi zavrtimo. Še prej pa muzika Ale Farmen in Baby Goodbye.

0: Alvaro Soler je tole v komadu La Cintura, Stena Enki, zvam sem Ernest Kramer in draga družba, čas je, da najdemo ta prav odgovor na današnjo vikend glasbeno oganko. Dan smo iskali, kateremu komadu pripada tale zelo, zelo, zelo znan intro. Ej, prvo hvala za vse poslane odgore in pa dober dan, kdo je z mano?
1: Klaudija tukaj.
0: Živja, Klaudija, kje te motam?
1: Pred televizijo.
0: O, koliko si pa dobre volje, koliko si nasmejana. A to je, ker je nedelja, uživaš tale lep dan?
1: Ja, ja, uživam, super je.
0: In ti si rekla, da se bo šla eno glasbeno uganko, a je res?
1: Ja.
0: Ja, bo šlo, ne?
1: Bo šlo, ne?
0: Ja, dej povej, kaj je naslov komada, kdo je izvajalec?
1: Game over, ubila si del mene. Od 2-2.
0: Koliko od 1 do 10 si zihar, da so ti podatki vsi te pravi?
1: Ja, od 10.
0: Pa veš kaj, takole bom rekel. Čist prav je, vse je prav, bravo. Odlično, povej, a si zadnjih jih zavrtimo tudi na Enki?
1: Jala.
0: Ej, imamo pa ta vikend festival Laško pivo in cvete in Game Over tudi tam nastopa, o šla mogoče poslušati?
1: Ja, bi šla verjetno, ja, če bom, če se gim pol soboto na morje, ne, ampak okej, okay, ne.
0: Pa lej, kaj boljšega, kakor ena huda žurka preden greš na morje,
1: tako,
0: a?
1: Tako.
0: Ej, v soboto špila, tako da če hočeš slišati, skoči na festival Laško pivo in cvete, tudi mi bomo tam, jaz pa ti želim lepo nedeljo še naprej.
1: Okej, hvala lepa.
0: Mi pa gremo kar na komad Game Over in ubila se ide v mene. Uživite. Yeah, yeah. We got some new right here.

0: Ray Dalton in Blood Running, tole ste na Radio 1, z vami sem Ernest Kramer in zdaj le vam zvrtim reperja, ki je pred letom pa pol postal dedek. Ja, Eminem je dedek in on je dedek, ki nosi svetovni rekord, zato ker v komadu Godzilla v slabe pol minute izgovori več kot 200 besed. Temu delu izgovori približno 8 besed na sekundo. Zadetka je izjemno hiter in iz Godzile gremo na komad Houdini. Čez par minut na enki.
1: Ernest Kramar.
2: Na Radio 1.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
5: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
6: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Imamo fajn.
4: Poletje na Radio 1.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Fajn je to, ker sem lahko brez štumfov, ne?
0: Manj oblek.
1: Več dobre glasbe.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Two Colors in Heavy Metal Love je tole čez par minut, pa slišmo tale simpatičen komad. Jason Mraz, I'm yours. Čeprej pa pogledamo, kakšno vreme nas čaka in kako se boste po naših cestah. In kar se vremena tiče, danes čez dan bo od severa oblačnost naraščala, popoldne in zvečer bo neki ploh in neviht. Jutro pa spremenljivo, popoldne bodo možne krajevne padavine, neki jasnine bomo imeli. Temperature danes in jutro od 24 do 28, na obali še malenkost više do 30 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2 plus 1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Blaž, so težave na štajerski avtocesti.
3: Ja, res je, zaradi nesreče je tam zaprt prehitevalni pas na, proti Mariboru na razcepu Slivnica, nastaja tudi zastoj, in pa cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topolcu zaradi prevrnjenega čovna, tam previdno tudi zaradi nevarnosti naleta. Sicer pa zastoj na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami, na primorski avtocesti proti Kopru, trenutno med Ravber Komando in Postojno, pa še na cestah Koper Dragonja v obe smeri in Lucija Izola. Pa še zadnji radar, Kedi vas pomeri na Škofljici pri Eurotonu smer Pijava Gorica. Nič 80, 22, 55, srečno pot.
0: Dobar dan in lepo nedeljsko popovdne, Ernest z vami in a veste, kaj nas čaka drug teden, drug vikend? Tole.
4: Jesen v meni dugo je, zašto sam?
0: Karnevaljak na pivo in cvetje v Laškem in še ogromno drugih bendov. Kam greste lahko danes in kaj bo še prihodnji vikend, pogledamo čez štiri hite. Prvo pa Jason Mraz in I'm Yours.

0: Žan Serčič je tole. Če ga hočete v živo slišati in videti letos materneja na ulicah srca, poglejte na njegove spletne strani, kje se nahaja. Lahko, da se ostal prav v vašem kraju. In pa, dober dan, Ernest Kramer v krajšem čas. In če bi danes radi nekaj dobrega pojedli, greste lahko na Ptuj. Tam je karavano okusov. To je en tak res lušen kulinaričen event, kjer lahko danes do 6. zvečer dobro nahranite svoje prebončice. Od burgerjev, azijske hrane, sladkih vaflov do piva in kave. Vse to boste lahko tam zaužili. Drug vikend pa je rezerviran za najboljši festival v Sloveniji. Laško pivo in cvete se začne že v petek in že prvi dan slišmo hude bende Parni Valjak, Šankro, Kine Serbus in pa tudi tega pevca. Ko pa prideš ti, Vlado Kreslin bo zapel, sobota pa je rezervirana za Niko Zore. New Game Over slišmo pa tudi tale bend. Ja, tele pjevi pridejo mi dva in bodo rasturali v Laškem. Če pa imate radi bolj zabavno muziko, tudi tele pjevi pridejo. Fehter je slišmo v soboto. Nastopajočih je še več, vse si poglej na pivoincete.si. Tam lahko tudi kupeš karte. Ena na dan je 12 evrov in pa še najpomembnejše, vrček piva stane 3,5 evra.
1: Ernest Kramar na Radio 1. Radio 1 Štajerska.
2: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
3: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
4: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
5: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
6: Italko Keramika. Arja vas pri

0: Radio Ena.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Delujemo človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Radio Ena Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 tisoč ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. Dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred

0: Kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
2: Kar se pa vremena tiče, poblačilo se bo nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature se gibljajo nekje med 26 in 31 stopinjami, jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin. Trenutno 26 Ljubljana, 27 Velenje, Izola, Slovenj Gradec, 28 Maribor, 29 Kočevje, Murska Sobota, pa tudi Hoče, 30 Novo mesto, Krško, Semič in Nova Gorica.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.

0: Ja, gremo še na ceste. Luka Dobnikar bo današnja popoldanska družba na Enki, kar se prometa tiče. Živjo, lepo pozdravljen. Samo mikrofon bi ti še mogel odpreti, veš,
1: no, super, hvala lepa, evo, živjo. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorske avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani, previdno tam. Zaradi nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerske avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica, nastaja tudi zastoj. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Zastoje imamo na štajerske avtocesti v besmeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami ter na primorske avtocesti v besmeri med Ravbar, Komando in Postojno. Pa pogledamo še radarje. Radar je v Krasniku, meri proti Zidanem mostu in na Škofljici pri Eurotonu smer Pijava Gorica. Nič 80, 22, 55. Srečno pot.
2: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
4: In Igor Kukovec.
0: Ja, lepo zdrav, jaz upam, da preživljate eno čudovito poletje, nedeljo in da se imate krasno tudi ob odlični glasbi. Zenke, če pa še kakšen koncert pade ali pa kakšen dogodek, pa sploh nekaj tazga, še boljša, ne? Danes je nekaj koncertov, malo jih preverimo. Luka, ti si glasbenik, nastopaš zdaj več?
1: Ja, zdaj je bolj prevelik, ja. Ampak zdaj se je pa začel malo ja. Miren del.
0: A, ok. Tudi. Ko imaš malo časa
1: tudi zase. Imam časa tudi zase, ja.
0: No, dobro je. Potem mogoče ti pride prav glede današnjih koncertov. Kje, kdo, kaj, kdaj in tako naprej nastopajo. Po štirih. Zdaj je Serial prvi v nizu, Stumbling In.

0: Alphaville so bili tole Forever Young na Enki. Lepo poldan, lepo nedeljo želim. 20.14 je, imate še veliko časa, da se pripravite, nakitite in tako naprej poštimate za kakšen koncert večerni. In ni zdaj ne vem koliko veliko, ampak nekaj sem pa našel. Evo, Aleksander Mežek bo.
1: Siva pot, vodi me.
0: Skupaj z Galom Džurinom, Vrba, Prešernova hiša danes ob 20.30, že malo prej ob 19.30 pri Farski muzikanti v Ormožu in pa ob 21.00 Terra Folk v Štanjelu na Gradu, tako da to bo tudi lušen. Wow. Več dogodkov najdeš pa na spletnem naslovu radio1.si in karkoli boš počel, počela, uživaj, lepo se mej in to je tisto pomembno.
2: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
3: Klima?
4: Valovi? Mrzla pijača?
2: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo ustavi avto Radia 1 z darili.
5: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
6: Enkino super poletje ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj boste boj Nutrino Lab, priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave. Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
7: Ah, to je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
8: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Forte in uživaj v poletju.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
10: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
11: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
12: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
13: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater.si.

0: Inkluziv Light s grant izbivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: In še več dobre glasbe.

0: ekskluziju Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice Moon in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. Moon.
2: Kar se vremena tiče, bo oblačno, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature pa vseeno med 26 do 31 stopinj. Tudi jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Pa dajmo pogledati, kaj se dogaja na naših cestah. Luka?
4: No, pa pejmo. Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani Previdno. Zaradi nesreče je še vedno zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoji so na štajerski avtocesti v obe smeri med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Cesta Trbovlje za gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah pri klubu Mesečina. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Hrastniku, meri proti Zidanem mostu. Če boste še kakšnega opazili, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: In Igor Kukovec.
2: Živjo in lepo povdan, krasno nedeljo, 14.32 minutke ura, ko jo mi mahamo z glasbo naprej. Glockenbach in Tom Walker sta naslednja Home. Pa Justin Bieber pride Lighthouse in Bibi Rexa ter Faithless v malo novejši skladbi New Religion. Kvalu! I've seen the sun go down.

0: Bibi Rexa, Faithless so bili tole, ko jih 15 manjka do 15. ure. In gremo do Denisa Avdićova, šel je na zaslužen dopust, Denis po Janezih dve, ne, po vsakodnevnem ustajanju z vami o 5. zjutraj, je zdaj lepo nekje na plaži, namaka noge v vodo, ampak preden se poslovil, je še zadnjič dal nalogo Babi Gladni, oziroma Deželaku, ki preko hrane napoveduje rezultate tekem. Zdaj, naj vam še ena stvar zaupam, skoraj nikoli še ni zadel. Enkrat pa tudi slepa kura zrno najde, a ne?
1: In kaj si dobil?
2: Braz!
1: Kako si se odločil, stari?
3: E, kaj pa ta druga?
1: To pomeni, da bo zmagal Paragvaj, Miha. To pomeni, da bo zmagal Paragvaj.
2: Oboje je bilo prazno, tako da...
1: Ja, Miha.
2: Ok.
1: Ja, to k tem, tekam si palil, da ti še hladilnik nekaj verjet, tako da...
2: A tudi limone ni, ko bi
1: ne,
2: stali limona bila.
1: Stari, neč.
2: Zdaj ne bi tudi cuzo, če bi bilo
1: trg. Tok si palil, Bosno spalil, Hrvaško spalil, vse si palil.
2: No dobro, neki sem jih pa zadev z limono, tak, ne, ja. Pa tudi res.
3: Ampak ne, tek so pomembni.
2: Se, jih malo pride iraj službe, danes pride prej, v 12. Enega kolja moš pet.
3: Jaz sem tako razočarana.
2: Je pa res, da Francija pa še zmer upam, da bo šla do konca in da do mene nekaj
1: petu. Zaradi narja.
2: Ja, itak, svi. Kdo se ne bi branil k
1: narja? Naro tudi, ki bo upa, da bo Španija, ne?
3: Ja, valjda, Miha, še ne, ne?
1: Še nikoli moški ni, pa delamo že zjutri koliko, 16 let, 17 let.
2: Ja, sam jaz sem zdaj baba gladna, sem ženska.
1: Še nikoli...

0: pes pušča dlake.
1: Vaš partner pa izgovore.
0: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
1: Več na roborock.si.
2: No in samo še tole. Jutri vaju zbujata Roškar in Zala. Tok, da boste vedeli.
1: Morje, galebi, opanke in družba. Opanke, japonke in družba.
3: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
1: Ni problema. Da te malo razvedrimo, te z radija ena obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
4: Je pa ena fora. Če hočeš to videti, moraš najprej poslušati.
5: Kdor posluša enko takrat, ko ga obiščemo, dobi kul nagradni paket. Za znored!
6: Enkino super poletje ti prinašajo. Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
7: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
6: Radio 1 Štajerska.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika.
9: Italko keramika, Arja vas pri Celju, Italko Picasso, itak.
10: Ti je tepke in po čopiču teče?
11: Meni nikoli.
10: Omažeš zid?
11: Jaz nikoli.
10: Dobar, lahko ustaneš, maleže.
11: Težko, a ni problema, ker mi ne kaplja in ne curlja.
10: Ti zelo meni, ki zanima je. Kvapam, ti mazne nam zadeva.
11: Lak lezuro, bel top.

0: Žujo, 3 ure.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Kitajska in Rusija bosta ta mesec izvedli skupne pomorske vojaške vaje. Kitajsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da bosta državi po vajah izvedli tudi skupne patrulje v Tihem oceanu. Ruska vojska je napovedala, da se bodo vaje začele jutri in trajale do 13. julija. Po navedbah Moskve je njihov namen okrepiti strateško partnerstvo med državama ter prispevati k miru in stabilnosti v regiji. Vaje prihajajo v času, ko se zaradi poročil o domnevnem kitajskem urjenju ruskih vojakov znova zaostrujajo odnosi tudi med Evropsko unijo in Pekingom. Nemčija je zato na pogovor poklicala kitajskega veleposlanika, Kitajska pa obtožbe odločno zavrača. Analitiki pa medtem opozarjajo, da skupne vojaške vaje pošiljajo tudi politično sporočilo Zahodu in so dokaz vse tesnejšega vojaškega sodelovanja Moskve in Pekinga. Po 17 letih boja za resnico pa je družina Škotinje Jean Hanlon na grškem otoku Kreta le dočakala obsodilno sodbo za njen umor. Tri sinove je preiskava vodila skozi leta zapiran in ponovnih odpiran primera, saj so grške oblasti sprva trdile, da je njihova mati umrla v nesreči. Šele nova obdukcija in delo zasebnih preiskovalcev sta razkrila dokaze o nasilni smrti. Družina je namreč leta 2023 najela zasebnega preiskovalca, ki je na novo pregledal materin dnevnik, ponovno zaslišal priče ter prišel do zaključka, da je bil osumljenec žrtvijo zadnji večer pred njenim izginotjem. To je tožilstvo omogočilo vložitev obtožnice. Sodišče je zdaj za umor spoznalo krivega njenega nekdanjega partnerja ter ga obsodilo na 10 let zapora.
1: Sprej mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
3: Fina, fina Čikatridina.
1: V lekarnah, prodajalnah Sano Labor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
4: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
0: Ja, dajmo še pogledati vremensko, pooblačilo se bo, nekaj neviht bo nastalo, nekaj ploh, temperature pa kljub temu precej visoke, tudi do 32 stopinj. In jutri nas čaka podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblačilo.

0: Tako tudi nekaj padavin, 26 trenutno v Mariboru, 27 Izola, 28 Slovenj Gradec in Metlika, 29 Kočevje, Lesce, Križevci, Ptuj in Ljubljana, 30 Celje, Nova Gorica, 32 pa Novo mesto in Čatež.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Pa preverimo, kaj ima Luka še zapovedati, kar se cesti. Upam, da ni veliko, Luka.
2: Ja, nekaj težav še imamo. Zaradi okvare vozila je še vedno zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani v predoru Dekani. Zaradi nesreče je še vedno zaprt vozni pas na štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Zastoje imamo na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami. Cesta Trbovlje za Gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah pri klubu Mesečina, cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še radarje, policijska kontrola tokrat v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
3: Tvoje poletje, tvoj Radio 1
1: in Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav in lep popoldan, meki malega je čez 15. Mi gremo zdaj nazaj glasbi, potem pa naj vas spomnimo, da tudi letos potuje naša ekipa po Sloveniji in vas razveseljuje, vam da en tak lušen paket, poletni osvežilni paket, kje bomo jutri, kdaj je treba poslušati in tako naprej. To pa zvete po štirih, Nina Pušljar je zdaj prva v nizu. Zdaj si upam.

0: Na bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Bo dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, živjo, Enkino super poletje je tukaj. Že jutri, seveda ponedeljek, ne bomo preverjali, kako dobro nas poslušate v Lendavi in okolici. Torej, Lendava jutri, previdno pozor, ušesa na špičit. Če ste iz tistih krajev nas poslušate, ne čakati zdaj na neke boljše čase, mislim, da je kar dobro zdaj SMS poslati na 051 300 300, svoje podatke pripišete, mogoče prav jutri te presenetimo s poletnim paketom, tako kot smo Marijo.
3: Še Marija iz Postojne, hvala Enkino super poletje za nagrado, hvala tudi Loto Sloveniji in Nutrino Labu, se vidimo po termah Čateš, ko bomo uživali v nagradi. Lep pozdrav.
2: Evo. Prijaviš se prek SMS-a 051 300 300, pripišeš kraj svoje podatke in vsak delovnik desetim podelimo poletni paket, katerega podarjamo skupaj s pokrovitelji akcije in pripeljamo ti ga z Opel Frontero iz Autotehne Vis. V tem paketu najdeš tudi izdelke Nutrino Lab, sadno-zelenjavne dobrote, izdelane iz pravega sadja in zelenjave. Tak zdrav, okusen in vedno pripravljen obrok, ko potrebujete hitro energijsko spodbudo v teh živahnih poletnih dneh. Ali pa, ko se ti enostavno nič ne da, pa je fajn, da je nekaj že narejeno. Zdaj pa kar hiter SMS-ko poslati. 051 300 300.
4: Sem Zdinka Skranja, se najlepše zahvaljujem za vašo nagrado.
0: Enkino super poletje.
1: Na poti po Sloveniji vsak dan obiščemo in nagradimo 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si še zmagal. Se vidimo.
0: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
5: Pesek med prsti, sladoled v roki in gostinčič v šesih. To je poletje.

0: Gustinčiča.
1: Pokrovitelj.
2: Alo, če me ne vidiš, pojdi na strokoven pregled v moje -leče.si. Ja, tudi optiko imajo.
3: Brezplačna kontrola vida v optikah Moje leče. Naroči se enostavno preko spletnega obrazca. Vidite več, plačajte manj. Optika Moje leče v Komendi, Mariboru, Novem mestu in Kopru.
4: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo Tuš.
5: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
6: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
7: Kupujete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
7: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
9: Dokar -50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
10: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
12: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
13: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
14: Kia. Največ avta za vaš denar.
15: Še več dobre glasbe.

0: Pinke je bila to len sober, ko gremo mi pogledat vreme in ceste. Po oblačilo se bo nastalo, bo nekaj ploh in nevih, temperature pa danes še vedno precej visoke, 26-31 stopinj. Jutri nas čaka bolj oblačno vreme, nekaj jasnine sicer, bo pa malo več oblakov, tudi nekaj padavin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
3: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu treh knjig iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah. Luka Dobnikar je naša družba. Živjo.
4: Živjo. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Novo mesto Zahod zaradi pokvarjenega vozila Previdno. Promet spet poteka normalno na Štajerski avtocesti proti Mariboru na razcepu Slivnica. Posledice prometne nesreče so tam odstranili. Zaradi okvare vozila pa je promet oviran na Ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Zadobrave na izvozu Ljubljana vzhod Previdno, da ne pride do naleta. Zastoji so še vedno na primorski avtocesti proti Ljubljani med razcepom Srmin in predorom Dekani, na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Cesta Trbovlje za Gorje ob Savi je zaradi podrtega drevesa zaprta pri Praprečah. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Pa poglejmo še kontrole. Policijska kontrola je v Šentjurju pri Celju pri kmetijski šoli. Če bo še kaj novega, nič 80-22-55. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: 15.31, pozdravljena družba, upam, da ste krasno. No, v petek smo se pa mi imeli krasno in zanimivo je bilo pri Šov domov. Gostili so namreč visoko gostjo Rošin Zala. Se mi zdi, da više v Sloveniji ne gre. Predsednico Natašo Pirc-Musar, jaz sem tu delal takrat in smo kar malo treme, moram priznati, po dolgem času. Kaj se je kaj dogajalo, kaj je nanesla beseda, tudi na dopust, no, o tem pa po štirih. Rosen Bruno Mars dela, APT.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mesec poletje, kjer se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Šov Kraut in od sebi sonca. V petek je bila na Radio 1 oddaj Šov domov pri Roškarju in Zali oseba, ki je s pevcem Jokerjev Bojanom tudi odpela del te pesmi zelo suvereno, zelo fajn, ma posluh. To je predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Med drugim pa je beseda nanesla tudi na dopust.
1: Kaj je recimo taka nenavadna stvar, ki jo vedno spakirate za dopust? Imate kako tako čudno, ne vem, vedno črno brisačo ali pa
2: ne.
1: Slamnik, trimetrski.
2: Knjige. To, mislim, zagotovo delamo že cel kup knjig naštimanih, no, ker čez delovno sezono ni časa. Da pa imela kaj posebenega, pa res ne, no. Koga?
3: Ležalnik.
2: Ne, tu ste dol. Vse na lokaciji.
1: Kaj pa vam je na dopustu najbolj pomembno? Da se spočijete, ali da čim več doživite? A da samo, da takrat pa res sam ležite cel dan in ne delate
2: nič? Ne, ležim cel dan. Jaz imam tam tudi električen bicikl. Ne grem z motorjem na morje, zato ker pa se z biciklom ne bi vozila.
1: Aha.
2: Čeprav je električen, ga je vendarle treba malo gon. In tam imam tak mojhen vrtiček, kjer se pasem in srečujem kače. Ne? in neizmerno uživam v vrtu, ne vem, figo moram obrezati, lovorikovc moram obrezati. Tudi taka težaška dela, klop sem zadnjič prefarvala, ko sem bila, ne, sem dala zaščiten premaz čez. Prav taka fizična dela in mi paše še.
1: Oprostite, predsednica, klop so farbala?
2: Ja, sem jo.
0: No, evo, ja, super, posnetke najdete na družbenih omrežjih Radija 1.
4: Radio 1 Štajerska.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, pravi Mašerik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Lep popoldan, ura je 4.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 novice.
4: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pogreb nekdanjega iranskega vrhovnega voditelja Hameneja spremljajo tudi pozivi k maščevanju Združenim državam. Med slovesnostjo v Teheranu je eden odgovornikov javno pozval k boju ameriškega predsednika Donalda Trumpa, kar je med množico naletelo na glasno odobravanje. Iranske oblasti želijo sicer šestdnevnimi pogrebnimi slovesnostmi pokazati enotnost in odločnost države po vojni z Izraelom in Združenimi državami. Vendar pa za marsikoga najbolj bode oči dejstvo, da se novi voditelj še vedno ni pojavil v javnosti. Se je pa v Teheranu zbralo več milijonov ljudi, pogrebna povorka pa bo v prihodnjih dneh potekala tudi v Iraku. Na Guamu trepetajo pred prihodom supertajfuna Bavi. Oblasti na ameriškem otoku in severnih Marijanskih otokih so začele evakuacijo prebivalcev, saj meteorologi napovedujejo veter sunki do 260 km na uro, pa tudi obilne padavine in do 11 metrov visoke valove. Bavi bo po napovedih območje dosegel že jutri. Gre za drugi ciklon najvišje, pete kategorije, ki letos grozi temu območju. Po svetu pa še naprej odmeva razkošna poroka Taylor Swift in Travisa Kelsija. Strokovnjaki ocenjujejo, da sta za slavje v newyorški dvorani Madison Square Garden odštela med 30 in 50 milijonov dolarjev. Med najdražjimi postavkami so bili najem dvorane, njena popolna preureditev v razkošen vrt, obsežni varnostni ukrepi za približno 1000 zvezdniških gostov, pa tudi logistika, prevozi in nastanitev povabljencev.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olj.

0: učijo? Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
1: Kar se tiče vremena, ponekod malo več oblačnosti, ponekod pa jasnina, lahko pa nastane nekaj ploh in neviht, tako da to je to, kar se vremena tiče, mogoče še temperature med 26 in 31 stopinj, trenutno tudi jutri bo podobno vreme, 25 v Mariboru, 26 Hajdina, 27 Izola in Metlika, 28 Lendava, 29 Celje, Novo mesto Kočevje, no pa smo pa že pri 30, Nova Gorica, 31 Cerklje ob Krki in pa Ljubljana.
2: Najhitrejši prometni servis Radio.

0: Zoo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Poglejmo še, kaj se dogaja na cestah. Podatke ima Luka Dobnikar.
3: Živjo. Zaprt je počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred izvozom Novo mesto zahod zaradi pokvarjenega vozila. Predmet na vozišču ovira promet na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred počiveliščem Lom. Zastoji so na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cesti Šmarje Koper v obe smeri. Cesta Pivka Ilirska Bistrica je zaprta pri Topovcu zaradi prevrnjenega čovna. Radarju in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: Tobogani in bazeni ti.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
5: Poletje v najboljši družbi. In Igor Kukovec.
2: Dobar dan in seveda en lep, krasen popoldan. Želim, draga družba, upam, da ste odlično. Lahko bo še nekdo mečkan boljš. Kako so kaj vaše glasilke danes? Bi odpeli kakšen vers ali dva? Ne bi kar tako. Kaj pa, če vam damo nagrado? Kaj pa, če greste s party vlakom in vaši prijatelji zaradi tega stiha na festival Laško pivo in cvetje? To bi pa že šlo, a ne? No, evo, še kaj več po nekaj minutah, potem pa lepo vi mečken grgrajte suhe slive ali kaj že, pa recimo kakšno jajco surovo in boste očivkali pesem, ki vam jo bomo danes postavili, da jo boste morali odpeti. Kakšen vers ali pa dva, se ne bo nič hudega. Še kaj več torej. Po štirih zdaj lepa Beyoncé, Texas Hold'em je naslednja.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, spice.
0: To the flow now, ooh.

0: Hočemo slišati tvoje petje.
1: Lep pozdrav na Enki, žujo, bliža se vrhunec poletja v Laškem. 10. 11. 12. julij. Festival Laško pivo in cvetje, seveda, ta pa prinaša nepozabno zabavo, pa dobro glasbo in seveda tudi tradicijo. Ja, letošnji festival pivo in cvetje spet gosti legendarne izvajalce, se jih poznamo bolj ali manj, no, legendarni Vlado Kreslin bo tukaj, Parni Valjak, recimo, wow, super zadeva, pa Mi dva, Šankrok in še nekateri drugi. Zdaj pa takole, ne? Če sodite med bolj pogumne, potem si lahko vstopnice zagotovite tudi tako, da se prijavite prek SMS-a, zdajle, ta trenutek, 051-300-300, ključnik je Laško. Če te pokličem, zavrtim del skladbe enega od letošnjih nastopajočih na festivalu in ko se posnetek na hitro konča, ti nadaljuješ s petjem, pač tiste kitice, ki, tistega verza, ki se bo pač odvil kasneje, ne, to veš ti. Ti bom pa pomagal, brez skrbi, seveda bom. Zdaj, če ti uspe, dobiš vstopnice za festival, zate za prijatelje in skupaj vas odpelje tudi party vlak na zabavo. Je pa vstopnic že manj kot 30%, tako da če misliš obiskati festival, potem hiter odklikaj na pivoincvetje.si ali pa enostavno sodeluj danes v nagradni igri, čez kakšno urco in pol pokličem nekoga od prijavljenih, ki bo moral začukati eno od skupine Šankrok. Evo, še na mik sem dal.
0: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
2: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
2: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
2: Pivo in cvetje pikasi.
4: Klima na full. Ventilator na trojko. Ti pa v službi.
3: Brez panike. Pridemo pričara dopust, kar k tebi v pisarno.
5: Samo preverimo eno malenkost, da bo ziher.
6: Kateri radio poslušaš?
7: Če v trenutku našega obiska poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja.
4: Prijavi se na 051-300-300 in z malo sreče se oglasimo ravno pri tebi.
7: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab.
3: Na izletu, plaži ali na poti. Naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
4: Iz Laškega prihajajo velike novice. Znana je celotna glasbena zasedba 61. festivala Laško pivo in cvetje. Na odrih bodo žgali Parni Valjak, Vlado Kreslin, Mi dva, Šankrok, Fehtari, Helena Blagne in še kup drugih legend. 10. do 12. julij. Vstopnice na pivoincvetje.si. Pozor, na voljo je samo še 30% vstopnic.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Iščete nepremičnino?
8: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
8: Nepremičnine.net.
10: Poletja ni treba iskati daleč.
11: Terme 3000 Moravske Toplice. Tobogani, bazeni in dobra volja. Od jutra do večera. Poletje je doma v Termah 3000.
10: Najlepši dan, vsak dan. Sava Hotels and Resorts.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in posebej.

0: popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
0: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
3: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
4: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
0: In še več dobre glas.

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Izberite polnilnice MUN in izkoristite subvencijo. Zanesljivo polnjenje. Dolgoročno partnerstvo. MUN.
2: Ja, pa dajmo zdaj pogledati še vremensko in ceste. Danes bo se malo pooblačilo, ravno gledam, evo, ja, ponekod več oblako, ponekod več jasnine, ni nekaj takšnega mešano na žaru. Nastalo bo nekaj ploh in neviht. Temperature so nekje med 26 in 31 stopinj.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
3: Učenje je naporno, neznanje še bolj. Vse za šolo in zmagovalno prihodnost te čaka v Mladinski knjigi. Tudi popusti, nasvet in darilo.
2: Ja, dajmo še pogledati, kaj se dogaja na cestah. Luka, ti veš vse, kar se tega tiče.
4: Pa dajmo. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Pred oviro je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj je tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih meri proti Ljubljani in pa policijska kontrola v Slovengradcu pri Murkotu. Če bo še kaj novega, nič 80 22 55. Srečno pot.
2: Ja, lepo pozdravljeni, enka je tole, Igor, vaša družba, ko gremo mi z Rej naprej, Where is my husband, se sprašuje. Sicer pa ne pozabiti, da ekipa Radia 1 hodi po Sloveniji, prepotovala bo skozi to poletje celotno Slovenijo in te lahko presenetimo doma ali pa v službi. Upam, da ne pri kakšni ljubici ali pa ljubčku, no, to pa bi bilo mogoče majčkem preveč. Imamo pa super poletne pakete in privlačne izdelke naših partnerjev, kaj vse dobite lahko malo kasneje, kot tudi to, kje se bomo pa jutri nahajali, kje biti še posebej pozorni. Lahko se pa prijavite v vsakem primeru že zdajle na nič 51 300 300.

0: Morje, galebi, japonke in družba.
1: Ja, za ene pa delo, pa šiht, pa še služba.
0: Da te malo razvedrimo, te z radija eno obiščemo. Pridemo v tvoj kraj, prinesemo zabavo in darila.
1: Enkino super poletje.
2: Ja, živjo, enka v temle poletju, v te akciji Enkino super poletje prihaja tudi v tvoj kraj. In te nagradi za poslušanje Enke. Prepotovali bodo naša ekipa, namreč so Slovenijo, ker nikoli ne veš, daj te z obiskom presenetimo doma ali pa v službi. Seboj bomo imeli številne poletne pakete, privlačne izdelke naših partnerjev in ta paket je lahko tvoj. Čist enostavno. Če te obiščemo in takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Prijaviš pa se že zdaj lahko, nič petena 300-300, SMS napišeš tvoj kraj, kjer si doma, tvoje podatke, vsa imeno. In vsak dan bomo 10 podelili poletni paket, katerega podarimo skupaj s pokrovitelji akcije. Pripeljemo pa ti ga v Opel Frontier iz Avtotehne Vis. Zdaj, jaz ti pa lahko že danes izdam, da bo naša ekipa jutri v Lendavi in okolici. V paketu dobiš med drugim super zadeve in tudi novo srečko. Zlata loterije Slovenije, ki ti lahko prinese glavni dobitek, pazi to, v vrednosti 250 tisoč evrov. Je že sanjam, kaj bi počel s tem denarjem. Oh, ali pa katero od mnogih drugih nagrad, ki jih ta srečka prinaša.
3: Zdravo, sem Angel Patrik Mlinarič iz Bukovc, okolica Markovce. Zahvaljujem se Radio 1 za Nutrino Lab Kašice, za Terme Čatež Vdih in pa srečko upamo, da bo dobitna.
2: Ja, ja, dragi Angel, vsi to upamo. Sam ti imaš tako ime, da je čist možno, da boš dobil.
0: Enkino super poletje.
1: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
4: Jo vzameš? Nova srečka Zlata s glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
1: Kaj pa ti čisto sama tle? A so vsi sodelavci že šli na morje?
0: Ne skrbi, zate imamo vse, kar potrebuješ. Top družbo, top zabavo in top poletne hite.
1: Od 10 do 2 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj kopija nova pikasih. Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Kopija nova pikasih. Že 30 let.
1: Radio 1 Štajerska.
5: Zaupanja vreden odkup vašega starega nakita. Zlatarna Celje.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Motocikli Yamaha in skuterji SIM ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
8: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
9: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Radio Pleriu in Radio Ena TV. Radio Ena Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Tirani je množica protestnikov izrazila nasprotovanje turističnemu projektu zeta Donalda Trumpa. V albanski prestolnici se je zbralo več 10 tisoč ljudi, ki nasprotujejo načrtovani gradnji luksuznega hotelskega kompleksa, ki ga razvija podjetje povezano z Jaredom Kushnerjem in Ivanko Trump. Nasprotniki opozarjajo na nevarnost za zaščiteno obalno območje in pomembno laguno za ptice selivke. Protesti so prerasli tudi v izraz nezadovoljstva zaradi domnevne korupcije, zato udeleženci zahtevajo tudi odstop albanskega premijeja Edija Rame. Po četrtkovih izgredih je sicer policija pridržala 21 ljudi. Hrvaška policija išče moškega, osumljenega sobotnega streljanja v Čakovcu. V dogodku sta bila ranjena 22 in 28-letni moški. Incident se je zgodil na parkirišču pred kavarno, osumljenec pa je po napadu pobegnil. Policija opozarja, naj se mu ljudje ne približujejo, temveč naj o njegovem morebitnem gibanju takoj obvestijo pristojne. Po neuradnih informacijah naj bi bil povod za obračun spor povezan s drogami. V iskalni akciji sodelujejo tudi pripadniki specialne policije, obstaja pa možnost, da je osumljenec pobegnil čez državno mejo. V okolici Ilirske Bistrice pa se je z nasiljem končal spor zaradi plačila hiše. Po navedbah policije je 72-letni moški prišel do ženske, ki je kupila nepremičnino in zahteval preostane kupnine. Med besednim sporom je ženska skušala zapreti vrata, moški pa jo je prijel za roko, jo zvil in jo udaril v glavo. Poškodovana je poiskala zdravniško pomoč v izolski bolnišnici. Policija pa 72-letnika sumi kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe.
2: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
3: Fina Cikatridina.
4: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
5: Medicinska pripomočka izpolnjujeta zahtevo za oznako CE-0477.
6: Pred uporabo preberite navodilo in se seznanite z morebitnimi tveganji.
7: Kar se vremena tiče, ponekod več jasnine, ponekod več oblakov, v Kopru malo bolj jasno, v Mariboru malo več oblakov, nekje vmes pa vse drugo. Temperature še vedno od 25 do 31 stopinj, nas pa čaka danes še kakšna ploha ali pa nevihta. Jutri bo podobno vreme, nekaj jasnine, nekaj oblakov, pa tudi nekaj padavin. Pa dajmo začeti pri najvišji izmerjeni, trenutno 31 Ljubljana, 30 Portorož in Šentjur, 29 Novo mesto, Metlika, Krško, Kočevje in Slovengradec 28, pa potem 26 Beltinci in Maribor, 25 pa Majšperk.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Ja, dajmo še pogledati, kaj se kaj dogaja na cestah. Luka, ti to veš.
8: Ja, trenutno kar nekaj težav, popolna zapora zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti v smeri Maribora v delovni zapori med predom.

0: Zaporom golo rebro in priključkom Slovenske Konjice. Pred nesrečo je zastoj, v zastoju naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma Dramlje, Slovenske Konjice ali po cesti Celje center Vojnik Slovenske Konjice. Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti v smeri Ljubljane v predoru Kastelec. Pred oviro je nastal zastoj, previdno, da ne pride do naleta. Zastoj pa tudi na štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cesti Šmarje-Koper v obe smeri. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Sinji Gorici pri Vrhniki pri tehničnih pregledih, meri proti Ljubljani in pa policijska kontrola v Slovengradcu pri Murkotu. Nič 80 22 55. Srečno pot.
1: Poletje v najboljši družbi. Kukovec.
2: Pet minut na tanko je čez peto, ko gremo mi s Taylor Swift naprej. Taylor je zdaj gospa, poročila se je, imela je slavje, 30 milijonov zapravila za to slavje. Kaj pa je to njej? Drobiš, to je tako bi jaz rekel, 5 centov sem dal za to. Še jaz bi bolj na tiste centi gledal. Drugač pa, ja, Opalite prihaja naslednja, potem pa še do enega ameriškega glasbenika, ki ima pa ravno na današnji dan, rojstni dan. Prav legendaren je, še bolj legendarni so pa njegovi komadi, tudi filmski. Poštiri.

Lula Young je bila tole in je na Messi 17 in 17 minut ura, lep popoldan. Gremo mi malo pogledat, kdo kaj danes praznuje. Če ste vi med temi, potem seveda čestitke, iskrene in dobro si naredite danes. Ne? Lepo praznujte, karkoli že praznujete. Sicer pa je na današnji dan pred 76 leti bil rojen tudi Huey Lewis, ameriški pevec, pisec glasbe in filmski igralec, ki ga še najbolj poznamo potem, da je bil vodja zasedbe Huey Lewis and the News. Yes, it's true. Ja, zasedba je leta 1983 izdala en res uspešen album Sports. Njihovo glasbo slišimo tudi v filmu Back to the Future, ampak najbolj znana je pa tale njihova uspešnica. Ja, Power of Love, pesem, ki se je čist slučajno našla na preomenjenem filmu. Lewis je rekel producentom filma, da ne zna pisati filmske glasbe in jih je celo zavrnil. In je rekel, bom pač dal za film naslednjo pesem, ki jo bom napisal. No in to je bila ravno tale, Power of Love, tako da, jo, na enki zavrtim, zdajle. V bistvu jo že slišimo v zadju, lahko malo zaplešete, če imate rojstni dan, pol sploh. Kako pinjato razbiti in kaj podobnega, sem pa ste, da ne razbijete komu glavo. Dajmo!

0: Power of Love ni dobra, res se paše vedno in posod, taka pozitivna energija se mi zdi, da kar veje iz te skladbe. Janač, mi gremo pa naprej z eno malo bolj počasno, zelo kmalu tale. Tudi odlična, od Lady Gaga in Bradley Cooper, če ste gledali film, potem še toliko bolj. Veste, kje je bila ta pesem, v kakšnih trenutkih. Ko, če ne, si pogledajte filma, pa samo uživajte v tele skladbi. Na enki zelo kmalo, torej Shallow.
1: Sonce žge, ceste so polne, sladoled se topi, mi pa na furi po Sloveniji.
2: Avto je pripravljen, nagrade naložene, ekipa pa naspidirana.
3: Zdaj samo še najdemo tebe, da vidimo, če res poslušaš Radio 1.
4: Če ga, ti podarimo paket, v njem pa kup sreče in daril.
1: Enkino super poletje ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
6: To je življenje. Dopust, sonce, morje, nobenih skrbi.
7: Iskreno, moje črevesje že razmišlja o povratni karti. Čas je za iskrenost. Brez kakovostnega probiotika ni brezskrbnega dopusta. Zato spakiraj Linex Sporte in uživaj v poletju.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
3: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
4: In še več dobre glasbe.

0: 17.30 je ura. Halo? Ja, noben se ni javil. Poblačilo se bo, nastalo bo nekaj ploh in neviht, temperature pa še vedno precej visoke, od 26 tudi do 31. Jutri nas čaka zelo podobno vreme, nekaj jasnine, pa tudi nekaj oblakov in nekaj padavin bo.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Knjiga te odpelje, kamor želiš.
1: Najbolj vroči poletni naslovi te čakajo v Mladinski knjigi.
2: Pa še super akcija 2+1, kjer ti ob nakupu 3 knjigi iz izbora najcenejša podarimo. Mladinska knjiga.
0: Luka dobro ve, kje se jejo najbolj... Kak je že? A ti poznaš tako mat?
3: Ne.
0: Kingstoni, Luka, dobro ve, kak se je, se ne vem. Bom si pale zaposlušal. Hotel sem te tako lepo napojati, pa sem kiksno.
3: Super, super. Evo, dobra novica, ponovno je odprta štajerska avtocesta v smeri Maribora med predorom Golo Rebro in priključkom Slovenske Konjice. Posledice prometne nesreče so tam odstranili, zastoj še vedno ostaja. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorske avtocesti v smeri Kopra pred počiveliščem Rauber Komanda. Zastoj so še vedno na štajerske avtoceste cesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konjicami in na cestah Šmarje Koper ter Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Pa še radarje v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov nič 80, 22, 55. Srečno pot.
0: Ja, zdaj sem pa našel tisto. Non-stop se imenuje od Kingstonov. Luka vedno ve, kje se je najboljše ribe, kje zabava je ta prava in kako se hitro pride.
3: Pa vem, ne?
0: Do najboljšega mesa, do veselega, pa muzičar si, no?
3: Ja.
0: Oh.
3: Si bom pogledal, obljubil.
0: Ja, dej, zdaj le, ja. A ne? Miles Smith je na vrsti. Stay if you wanna dance.

0: zaslužiš Party vlak. Hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, tvoje petje bi bilo kar v redu, ne? Se mi zdi, da bi se mogel malo potruditi, dobiš vstopnic, kolikor jih želiš in seveda ni poletja brez festivala Laško pivo in cvetje. Tudi letos prinaša največja imena lokalne glasbene scene od Kreslina, Midva do Šankrok, legendarnih hrvaških poprokerjev Parni Valjak. No, vam pa pogum prinaša vstopnice za festival in vožnjo s Party vlakom z ekipo Radio 1 direkt v Laško. Pa dajmo zdaj nekoga poklicati, nekoga, ki je bil dost pogumen, da bo danes odpel eno kitico enega od nastopajočih na festivalu. V bistvu jaz že kličem, no?
2: Barbara, prosim.
1: Dobar dan, Barbara. Igor pri telefonu. Radio 1, živjo. Čau.
2: Živjo, zdravo, živjo. Bom dala kar moža. Na krmuža, on bo pil. Ne, nimam posluha, nimam pojma.
1: Aha, okej, okay, dobro. Evo,
2: sta oba
1: da
2: skupi.
1: Lepo, pa sta oba v duetu zapela.
2: Bova.
1: Ja.
3: Bomo slišati.
1: Predvidevam, da je Tomaž z mano?
2: Je.
3: Tako nekako. Je.
1: A, lepo zdrav, Tomaž, Žuljo, Igor. Tukaj, skupaj bomo nekaj zapela. Oziroma, vidva z ženo bosta zapela, jaz bom pa poslušal in ocenjeval. Okay. Sem pomagal, če potreba. Šankrok.
3: Ok.
1: Metul.
3: Aha.
1: Ok, a gremo?
3: Dajmo probati.
1: No, dajmo.

0: Bravo, tole pa ni kar tako. To je pa, bi rekel, perfektno, čudovito.
1: Hvala.
0: Wow. Sej sta profesionalca, kje pojeta, v katerem bendu sta?
1: Ja, jaz imam dva benda.
0: No, se sem vedel. Ja, po možnosti en je Šan Krok, a ne, drug je pa...
1: Ne. En je JRB, pa špilamo tak bolj jugo-rock style.
0: Aha.
1: Da drug imamo pa malo coverje, tako da.
0: A, odlično. Ja. Dobar je. Bravo, seveda.
2: Jaz sem pa moralna podpora.
1: Ja, back vokali.
0: Back vokal. Tako. Dobar, seveda, dobite vstopnice, samo vidva mi morate še pa eno stvar povedati.
1: Ja.
0: Koliko?
1: Štir. Ja, zmenim. Če lahko.
0: Seveda, okay, se bomo potrudili, da lahko za tak lep pevski vložek tudi štiri veljajo.
1: Odlično, hvala.
0: Toda, čestitke, bravo.
1: Hvala.
0: Tako, hvala lepa in se vidimo v Laškem. Naj pa upozorim, ne, vstopnice res še malo, na voljo jih je manj kot 30%, tako da, če bi res rada bila tam ali pa bil tam, ne, si jih nabaviš pa že zdaj. Če klikneš na pivoincvetje.si, pa imaš pol mir.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
0: No, in ker je Tomaš tako lepo odpel tole pesem od Šan Krok, torej Metul, bo zelo, zelo kmalo prišla tudi na Enko. Pa lahko vsi zraven zapojete.
5: Radio 1 Štajerska.
3: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: In to je bilo, če se ne motim, 2014. leta. Tako, ja. In vam povem iz prve roke, super so bili. Tako da, mi gremo pa zdaj na vremensko napoved, če je tudi tako super zelo. Ja, se večer in po noči še nekaj krajevnih ploh in neviht, jutri pa oblačno, popoldne bodo krajevne padavine, ali pa, no, tako, malo sonca pa malo oblačnosti, bolj prav. Aprilsko vreme nas čaka. Trenutno pa temperature 24 v Novem mestu, 26 Maribor, Semič, Pohin in Slovenska Bistrica, 27 Ljubljana, Kočevje, pa 28 Ankaran in Nova Gorica, pri 29 je pa Vransko.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka, živjo, a je kaj novega na cestah?
2: Ja, res je, prometna nesreča ovira promet tokrat na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronovo, previdno. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred počivališčem Raubar Komanda. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani pred Postojno, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Ljubljansko obvoznico in priključkom Domžale ter med Dramljami in Slovenskimi Konjicami, na cestah Šmarje Koper, Lucija, Izola in Bohinjska Bela Bled. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Koper-Dragonja v Šalari zaradi prometne nesreče. Radar v Gornjih Petrovcih na avtobusni postaji. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: In Igor Kukovec.
0: Lep pozdrav, minutka čez šesto je, lep nedeljski popoldan. Zdaj eno vprašanje, kaj imate skupnega krava in Melania Trump? Mogoče boste rekli nekaj dost, mogoče se motite. Več čez nekaj minut, zdaj lepa Pink in pesem Try. Kaj pa pol, Tina Maze pride pol, kaj pa to? My way is my decision, a se še spomnite tega? Dober komad je bil, pa dobra smučarka, itak. Fajn, no, se veselim. Takoj za Pink.

0: To je bil Ray Dalton in mi gremo ob 18.16 do enega sejma, ki se je pred dnevi v Washingtonu odvijal. Bil je tak, bi rekel, velik državni sejem, ne, ker je bil prirejen v čast 250-letnici ZDA. Veliko pozornosti je pritegnila ena kravica, ki je dobila ime po prvi dami, Melanie Trump. Bojda so jo takoj poimenovali tudi zato, ker imata podobno barvo las. Seveda sem šel takoj pogledat, kako ta krava zgleda. Taka, no, prikupna, se ne rečem, ampak kaj pravite, katera je bolj lepa? Melania Trump, seveda, ne? Kaj ste pa mislili, da bom rekel krava ali kaj? Bodmo realni, no, vseeno. Melania, no, pšt.
1: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je hitreje in ceneje. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo ter z neomejeno garancijo na opravljeno storitev. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
2: Pozor, pozor! V Tušu imamo nora poletna znižanja. Sveže meso, sveža zelenjava in sočno sadje vsak dan na enem mestu. Piščanče krače je samo 3,19 evra na kilogram in sladka lubenica le 59 centov na kilogram. Zato gremo v Tuš.
3: Na LuckyKido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LuckyKido.si.
4: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
5: Dokar minus 50% na otroška in nosečniška oblačila. Kje? V trgovinicah Bambini in na bambini.si. Izkoristite veliko sezonsko znižanje.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: In še več dobre glasbe.

0: Fleetwood Mac so bili tole in Everywhere. Mi gremo pa malo pogledat vreme in ceste. Zvečer in po noči bo še nekaj krajevnih ploh in neviht. Jutri bo mečkanje jasnine, malo tudi oblakov. Popoldne bodo pa krajevne padavine. Temperature bodo podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kaj se dogaja na naših cestah, pa Luka Živjo.
2: No, pa poglejmo. Prometna nesreča ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronovo, previdno tam. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra pred počiveliščem Ravbar Komanda. Zastoje so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Dragomerom, na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in Slovenskimi Konicami, na cestah Šmar je Koper, Lucija, Izola in Bohinjska Bela Bled. Radarjev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
1: In Igor Kukovec.
0: Ja, malo se bomo v nadaljevanju spomnili tudi Denisa Audičova in pub kviza, ki so ga imeli v petek. Bil pa je zadnji v tej sezoni. Kaj ti Denis Audič je šel na zaslužen dopust, tako da vas bosta jutri in naprej zbujala Roškar in pa Zala. Ampak kot rečeno še kaj več po nekaj glasbe, zdaj Lale Farben in Bej.

0: hladna pijača in dobra družba.
1: Senca in prava frekvenca.
2: Poletni Radio 1.
1: Sveč dobre glasbe.

0: Žanserči, Činari, Mars in Venera žujo. Vsak petek imajo v Denis Audit Showu pub quiz. Dino Kapetanovič uleti pa naredi en tak pozitiven petek. Tokrat je za njih pripravil simple quiz, ki na koncu se je izkazal, da niti ni bil tako simple. V bistvu je bila itak kuhna vse skupaj, kar vedno zmaga, ali pa skoraj vedno, no, zmaga deželak. Je bil pa quiz tak special pub quiz za Audiča, se je bil njegov zadnji dan v tej sezoni.
1: Če se ne rečeš, ko srečaš bivšo ali bivšega? Mogoče, oh, hvala Bogu, da sem te pustil. Ne, te, a mogoče pa tega ne bi rekel. Noče razmišljati.
2: Ja, mislim, sigurno ne rečeš, da ga ful pogrešaš.
1: Ne rečeš.
2: Ker ful obupano izpadaš. Ja. Ali pa ta pleša pa še kar večja postaja.
1: Recimo, tako. Ti kaj nekaj ne rečeš. Aj, škaj misle, okay. Če nas danes odpustijo, nisem kriv jaz. Gremo ostati pri partnerjih. Ko sodelavca, sodelavko, pusti punca ali fant. Česa ne rečeš?
2: Česa ne rečeš, ko so delavca in so delavko?
3: Ja. Pa jaz do takrat. Dokler ne najdeš.
1: Tega
2: res ne rečeš. Če ponad...
3: Ali pa ne rečeš, veš koliko zbedna se, tudi jaz ne bom.
1: Točno tako.
3: Tega tudi ne rečeš.
1: Ne rečeš, ali ja. Te je končno pogledal v facu, ja. Tega ne boš rekel.
3: Metoval se je. Ja,
2: ne. Ali pa te je končno povohala, tudi ne rečeš. To je Denis Audit
4: Show, Radio 1. Vaš pes pušča dlake.
5: Vaš partner pa izgovore.
4: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
5: Več na roborock.si.
0: Ja, sicer pa jutri zjutraj ne bo Denis Audit Showa, ampak vas bosta zbujala Robert Roškar in Zala Perlič.
6: Radio 1 Štajerska.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Stara šara je denar.
9: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
8: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
9: Surovina.si.
10: Motocikli Yamaha in skuterji Sim ter vsa motoristična oprema na enem mestu. Pooblaščeni prodajalec in serviser Motocenter Promotor. Drešinja vas pri Petrovčah.
11: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
12: Italko Keramika. Arja vas pri Celju.

Radijska mreža Radio 1. In še več dobre glasbe.

0: Lena in Satellite, ki jo se še najbolj spomnimo, potem, da je bila nemška predstavnica za pesem Eurovizije in je bila kar uspešna, takrat se spomnim, da jo je izbrskal Štefan Rapp. In še zdaj je dobro slišati, mi bomo pa zdaj slišali tudi, kaj se dogaja na cestah in kakšno vreme bomo izmeli. Zvečer in ponoči še nekaj krajevnih ploh in neviht, jutri mečkan jasnine pa mečkan tudi oblakov. Popoldne bodo krajevne padavine, temperature bodo podobne današnjim. Ja, 18 komaj da, v Novem mestu se je posvežilo. 20 Semič, 22 Kočevje, Nova Gorica 23, Tržič, Brestanica 26, 27 v Ljubljani, pa Maribor, Hodošu in Polčanah. 28 jih je v Piranu.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Luka Dobnikar je z nami in ve, kaj se dogaja na cestah.
2: Ja, tako je, pa pejmo. Prometna nesreča še vedno ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Kronova previdno tam. Za vse tiste, ki se vračate iz morja, zastoj so na primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Rabar Komando ter med Vrhniko in Dragomerom, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Radarev in kontrol ta trenutek ni, če pa kaj opazite, nič 80 22 55. Srečno pot.
0: Ja, zdaj je kar prijetno, se mi zdi, da je kar fino za kakšen sprehod ali pa, ne vem, kakšen tek, kolesarjenje, karkoli že. Pa musko na glas, 19.2 minuti eko na enki zaslišite Glockenbach in Toma Walkerja v skladbi Home. I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: poletje.
1: A ni super, ko dobiš nagrado? Če ob našem obisku poslušaš Radio 1, leti darilni paket naravnost v tvoje roke.
2: Lepo pol dan ali pa že večer, no ja, 18 čez 19, dajmo reč večer. Enkaj tole in v temle poletju naša ekipa potuje po Sloveniji in prinaša super fajn poletni paket. In ta paket je lahko čisto tvoj. Zelo enostavno, obiščamo te in če takrat poslušaš Radio 1, je nagrada tvoja. Če pa želiš si povečati možnost, da se oglasimo ravno pri tebi, pa je dobro tudi pozorno poslušati enko, ker v radijskem programu namreč vsak dan napovemo, v katerem kraju bo naša ekipa. In jaz bom to storil zdajle. Jutri bomo v Lendavi in pa okolici. Tako da le brž se prijaviti prek SMS-a, nič petena 300-300, SMS-o napiš kaj, kje si doma, kraj in podatke. V paketu, ki ti ga dostavimo, pa dobiš tudi vstopnico za termalno riviero, Term Čatež, kjer se vedno nekaj dogaja. Le kako naj se ne bi, se imajo kar 12.000 kvadratnih metrov samovodnih površin, tobogane, bazeni z valovi, med drugim tudi otroški vodni park, skratka vsega polno.
3: Najlepše se zahvaljujem Termam Čatež za darilo in pa rekla bi hvala Radio 1, najboljši ste.
2: Ja, hvala, hvala, zato ne pa pozabiti jutr. V Lendavi in okolici, nič petena 300-300 se prijavi že, ker zdaj lepol pa jutr, ker cel dan zazihara, ne mej, Radio na glas, to je to.
1: En kilo super poletje.
0: Nagrada je zagotovljena, če poslušaš Radio 1.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
0: Ta teden v zjutranji kroniki.
5: A ne, ne, noč ne bomo prehitevali, ker naj počakajo, da gre val do konca mim.
6: Ja.
5: Danes večer imamo še fešto v oštari, pol naj pa pridejo domu na mačka. Sem šel mim vaše hiše, z kuhne tako lepo diši.
7: Kaj diši, kako,
5: ja,
7: kaj?
5: Ja, Marjeta in not mi je rekla, da je sam zaradi vas malo prej prišla s hoste, da vam bo čist počas na 160 cel do povdne v roru pečenko pekla.
0: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
8: Poletje, klima in visoke temperature, poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Ne čakajte, po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
9: Na lakikido.si znižani vsi izdelki, majice že od 4 evre dalje, otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža, popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
10: Kupujete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Kia, največ avta za vaš denar.
14: Začuti ritem poletja. Začuti moč vodnega planeta. Tobogani in bazeni ti.
15: All inclusive light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
16: V trgovinicah Bambini in na bambini.si zdaj veliko sezonsko znižanje otroških in nosečniških oblačil s popusti do minus 50%. Bambini.si.
17: In še več dobre glasbe.

0: Bazar so bili tole Portorož 1905. V bistvu zmagovalka Melodij morja in sonca leta 1984. Besedilo je napisal Drago Misle Mef, ki pa je včeraj zmagal na MMS-u skupaj z Marino Masterson, oziroma Masterson. Dobil pa je še nagrado MMS Autor, ki jo prejme večkrat nagrajeni ali zmagovalni avtor iz preteklosti festivala. Tako da, evo, čestitke Mefu, bravo. Gremo pa zdaj še mečkan k vremenu. Čestite tudi vremenu, da je mečkan bolj sveže, bolj prijetno. Zvečer in ponoči še nekaj krajevnih ploh in viht. Jutri bo mečkan jasnine, mečkan oblakov, popoldne bodo krajevne padavine. Temperature pa bodo podobne današnjim.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kakšno je pa stanje na cestah, pa bo zdaj Luka povedal živ.
2: Ja, živ. Na cestah je še kar mirno. Pokvarjeno vozilo sicer ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Trojane na pospeševalnem pasu, previdno tam. Zastoji so na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando ter med Vrhniko in Dragomerom, pa tudi na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Nič 80 22 55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Ja, mi pa furamo dalje, gremo z Rikstoni naprej, Me and My Broken Heart. Potem vas naj pa še enkrat spomnim, da se bliža, zelo blizu je že Pivo in cvetje, festival v Laškem, ki bo super. Nora zasedba bo, kar se glasbe tiče, prav zabavno bo, tudi mi bomo tam, skratka, lušno, fino in fajn. Majčkano več o festivalu še po nekaj skladbah, zdajle so pa torej Rikstoni na vrsti.

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: služiš Party Vlak, hočemo slišati tvoje petje.
1: Ja, preden se poslovim za danes, naj še enkrat spomnim, da je le še okoli 30% vstopnic na voljo za najbolj legendarni festival Laško pivo in cvetje. In če bi rad bil miren, prepričan, da se letos festivala za zihar udeležiš, potem najboljš, da jo kupiš in to na spletnem naslovu pivoincvetje.si. Ena informacija, ki me je prijetno presenetila, moram reči. A veš, koliko bo stalo pivo? 10 evrov? Ne. 5 evrov? Tudi ne. 3,5 evra. Kaj pa to? Poštena cena. Na Enki že komaj čakamo, da bomo tam, uživo vam bomo prek radija prenesli vso festivalsko vzdušje še pred začetkom festivala in seveda potem tudi med njim. Da se bo še bolj nepozabno žuralo, bosta v petek, danes teden, pa med 10. in 14. skupaj vodila program Jana Morel in Miha Deželak. Ta dan se tudi združimo z našim mlajšim bratcem radijem Ena Rok. Bo pa med množico nastopajočih tudi slovenska diva Helena Blagne. Zdravo.
2: Zdravo, Helena Blagne tukaj. Srčno vabljeni na festival Pivo in cvetje v Laško in sicer 11. jaz nastopam,
1: okay.
2: 11. julija. Se vidimo in se ful veselim.
1: No, evo, tako pravi Helena, sicer v Laškem se bo začelo dogajati ob 10. pa potem do 12. julija, kot rečeno tudi mi bomo tam in naslednjič, ko se mi slišmo, bo to že na festivalu v sredo, v soboto, zjutraj. Čau!
0: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s Party Vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje.si.
5: A veš, kaj je najboljši poletni zvok?
6: Klima?
7: Valovi? Mrzla pijača?
5: Ne, tole. Ko se pred tvojo hišo stavi avto Radia 1 z darili.
8: Ekipa Radia 1 na poti po Sloveniji vsak dan obišče in nagradi 10 poslušalcev. Če v času obiska poslušaš Enko, si zmagal in dobiš paket.
9: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
10: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
11: Radio 1 Štajerska.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Kaj smo že v pravem kraju?
1: Jo, ne vem, ampak tam le nekdo res na glas posluša enko.
0: Obrni, ta je naš.
2: Ekipa Radia 1 bo to poletje prevozila Slovenijo in iskala zveste poslušalce.
3: Če ob našem obisku poslušaš enko, prejmeš super poletni paket,
2: ki so ga do vrha napolnili pokrovitelji akcije. Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab, Terme Čatež.
4: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na www.terme-cates.si. Gremo v Čatež.
5: Poletje, klima in visoke temperature poškodovano steklo zagotovo poči. Vsako leto zamenjamo in kalibriramo na tisoče stekel, ampak po pravilu je najboljša rešitev. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Po pravilu stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
6: Tri stvari poleti zginejo hitreje, kot pričakuješ. Dopust. Vrček hladnega. In vstopnice za festival Laško pivo in cvetje. Na voljo jih je le še 30%. Ujemi svojo. Se vidimo v Laškem. Pivo in cvetje.si.
7: Na LakiKido.si znižani vsi izdelki. Majice že od 4 evre dalje. Otroška oblačila iz kvalitetnega bombaža. Popusti segajo vse do minus 60%. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Obiščite LakiKido.si. LakiKido.
8: V Tehnoparku Celje poletje poka od doživeti. Ustvarjajte, raziskujte, odkrivajte in se zabavajte z vso družino. Več na tehnopark.si.
9: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
10: Iščete nepremičnino?
11: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Nepremičnine.net.

0: πολύ.
1: Najboljši glasbeni mix.
0: Politni Radio 1.
1: Več poletja
0: in več dobre glasbe.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Skrbim za svojo prihodnost. Naložbeno zlato v Zlatarni Celje.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Italko Kimarika. Italko Kimarika.
1: Italko Keramika. Arja vas pri Celju. Italko Picasso.

0: poletje je.
1: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
0: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
2: Na Radiu 1.
3: Seba!

0: Dober dan, z Radia Ena smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
0: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
0: Super, prav je tako. Smo prinesli malo osvežitve.
2: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio Ena, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
2: Enkino super poletje. Ti prinašajo Terme Čatež, Lutrija Slovenije, Nutrino Lab. Na izletu, plaži ali na poti, naj bo s teboj Nutrino Lab. Priročni prigrizki iz pravega sadja in zelenjave. Vsi čudeži narave.
3: Radio Ena Štajerska.

0: Ekipa Radija 1 bo to poletje prepotovala vso Slovenijo. Po dolgem in počez. Nikoli ne veš, kdaj te presenetimo z obiskom. Veš pa, da se splača.
1: Ko zenke pridemo do tebe, poiščemo tvoj tranzistor in pogledamo, kjero frekvenco poslušaš, tako da zelo simpel. Če poslušaš nas, kaj pa češ druzga, dobiš nagrado.
2: Radio 1 zveste poslušalce vse poletje razvaja s poletnimi paketi za brezskrbno preživljanje počitniških dni.
0: Enkino super poletje ti prinašajo Loterija Slovenije, Nutrino Lab. Terme Čatež.
3: Najboljše poletne počitnice so doma. Rezerviraj svoj oddih v Termah Čatež. Preveri pakete na 3x2.terme-cates.si. Gremo v Čatež.

0: Radio Ena TV.
1: Radijska mreža Radio Ena.

0: Dober dan, z Radia 1 smo prišli pogledat, kaj počnete v tej vročini.
1: Ježiš Marija, a ni to?
2: Ja, jaz sem Roškar, tisti s paketom v roki je pa deželak.
1: Skos vas poslušamo!
3: Super, prav je tako, smo prinesli malo osvežitve.
4: Enkino super poletje. Kdor v času našega obiska posluša Radio 1, dobi poletni paket. Poln sreče in osvežitev.
3: Če hočeš povečati možnost, da obiščemo tvoj kraj, piši na 051-300-300.
4: Enkino super poletje. Ti prinašajo Nutrino Lab, Terme Čatež, Loterija Slovenije.
5: Jo vzameš? Nova srečka zlata z glavnim dobitkom 250 tisoč evrov. Naj se ti nasmehne srečka.
3: Radio 1 Štajerska.
4: Radijska mreža, Radio 1.

Adi in pojoča psa, to bo šlo v dnar. Evropa, evo mene, evo mene, celi svet sem s temi mislimi zaspal. Ne bom preklet, sta mi ušli mrcini vrate, odprl ti spasi sin, neumna kuzla pa seveda šla.

0: Radio 1 Štajerska.
1: Minuta za jezik.
2: Dostikrat se znajdemo pred dilemo, ko ne vemo, ali naj uporabimo besedo ves ali cel. Cel izhaja iz celote, neokrnjenosti, polnosti, ves pa izhaja iz celote kosov. Se pa pogosteje uporablja ves. Zgolj cel pa v primerih, kot so cel kolač, cela torta, cela žoga, cel kup pošte, cela štala. Zgolj ves pa, na primer, vsi so prišli, hrana je bila všeč vsem gostom, vsi so bili na nogah, ves zadovoljen. Kot primer cel in ves se lahko tako uporablja cel svet ali ves svet in cela država ali vsa država. Obe zvedbi sta mogoči, ker so mišljeni ljudje, javnost, skupnost ljudi. Če pa se sprašujete, ali je prav vso blago ali vse blago, je dvomov konec. Pravilno je vse blago. Sklanjatev pa na to izgleda tako. Vse, vsega, vsemu, vse, vsem, vsem. Zdaj vemo, kako uporabiti cel in ves. Vam pa želimo, da pridete domov, če ste na poti celi, saj imate